0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
2: Pozdravljeni, dragi knjigoljubci. Juhu, počitnice so tu. Čas za dolge dni brez budilke, igranje s prijatelji, sladoled in nabiranje nepozabnih spominov. Morda bo kdo med vami v ta seznam vključil tudi branje knjig v kakršnikoli obliki. Lahko berete tiskane knjige, e-knjige in poslušate zvočne knjige. Med letom je branje pogosto povezano z domačim branjem in ocenami, med počitnicami pa lahko berete za užitek. Raziskujete teme, ki vas resnično zanimajo, potujete v čarobni svet z junaki, ki so vam ljubi. Za kakšen namig bomo poskrbele tudi knjižničarke na valovih Radija Slovenske Gorice, oddaji Skrito med platnicami. Danes sem za vas izbrala dve knjigi. Prvo z naslovom Lepa kot osmica je napisala priznana nemška avtorica Nicola Huperc, ki ustvarja dela za otroke in mladino. Njena dela odlikujejo psihološka globina, toplina in sposobnost, da na dostopen način obravnava pomembne življenjske teme. Lepa kot osmica je mladinski roman, primeren za tretjo triado in tudi odrasle. Glavni junak Malte obožuje številke in matematiko. V šoli se pripravlja na deželno tekmovanje za matematično olimpijado. Iz sosednje šole je njegova tekmica Lale, deklica, ki mu postane všeč. Lale je več kot le lepa kot osmica. Toda doma kar naenkrat ni več tako, kot je bilo. Njegov varni, skrbno urejeni svet se zamaje, ko se k njim za nekaj tednov preseli njegova 17-letna polsestra Jožefin s pirsingom med usnico in nosom, ki jo komaj pozna, ker njena mama Melanie preboleva raka. Malte začne odkrivati skrbno prikrito družinsko skrivnost. Hoče spoznati Josefinino mamo Melanie in takoj opazi, da sta Josefin v lepem in prisrčnem odnosu. Josefin je opornica, se večkrat šprica v šoli, a piše dobre pesmi. Malte jo pa so pomembne le številke. Ob pol sestri Malte spozna, da vsega v življenju ni mogoče izraziti v številkah. Lepa kot osmica je tudi naslov pesmi, ki jo napiše Jožefin. Marsi kdo bi rekel lepa kot ptica, meni pa se zdiš lepa kot osmica. Osmica in ti mi kradeta noči, ker tako zelo sta si podobni v svoji neskončnosti. Lepa kot osmica ganljiv in napet mladinski roman, ki združuje matematiko, družinske odnose in skrivnosti odraščanja. Priznana avtorica Nicola Huperc ustvarja zgodbo, ki nagovarja mlade bralce in vse, ki jih zanimajo kompleksni odnosi ter notranji svet najstnikov. Jagodni čaj v jazbečevem brlogu je zgodba za mlajše. Napisala jo je Elalija Kanal. V čudovite ilustracije pa jo del Toni Galmeš. Nekega dne medved izgubi očala in vsi načrti tistega dne padejo v vodo. Brez očal ni mogel na ribolov. Tudi medvedke ne more povabiti na večerjo, da bi skupaj opazovala zvezde. Ko je ves čemiren, pokakuje po gozdu, sreča veverička, ki išče srečo, vendar niti ne ve, kakšna je sreča. Medved se popraska.

po glavi. Zamislil se je, saj ni vedel, kaj naj reče. Rekel bi, da mora biti zelo barvita, tudi brez očal ti ne morem pomagati poiskati. In gresta dalje. A medved, ki slabo vidi, se spotakne ob korenino hrasta in zbudi jaspeca. Zune prične deževati in jaspec ju prijazno povabi v svoj brlog na jagodni čaj. Čeprav je ves godrnjal, ker je izgubil svoje sanje. Na vrata brloga potrka volk in jih prosi, da jih ga spusti v brlog, ker je izgubil ključe. Vsi se ga boje, kaj ti lahko bi jih požrl, vendar ga nazadnje povabijo medce. Volk je s tresočim glasom povedal, da vedno vsi zbežijo, ko ga zagledajo. On pa bi samo rad našel prijatelja, nekoga, ki ne bi pobegnil pred njim. Medveda, jaspeca in veverička je stisnilo pri srcu. Glej, no glej, je vzkliknil medved. Očitno si ti že našel, kar si iskal. Saj mi trije nismo zbežali. Volk se je široko in hvaležno nasmehnil. Topla zgodba Eulalija Kanal o nenavadni prijateljstvi pripoveduje, kako prijatelje dobimo in kako jih obdržimo, kako zgladimo prepire, čemu je pomembna iskrenost, česa se učimo od tistih, ki so od nas drugačni in zakaj opustimo predsodke. Slikanica je prijela zlato hruško znak kakovosti mladinskih knjig, išla pa je pri založbi Zala. Nasvidenje do prihodne oddaje.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Poletje je čas dopustov, daljših poti, gostejšega prometa, žal pa tudi obdobje, ko se na slovenskih cestah zgodi največ najhujših prometnih nesreč. Tudi zato je policija začela novo preventivno kampanjo Častna prometna, s katero nekako želi voznike spodbuditi, da prepoznajo svoje prometne razvade in jih nekako zamenjajo z varnejšimi navadami. Več o kampanji in prometni varnosti tudi, pa še kakšen nasvet bomo dali na koncu z sogovornico Tatjana Breznik iz policijske postaje Lenart je z nami. Lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljeni.
3: Uvodoma sem povedala, da je policija začela novo preventivno akcijo Častna prometna. Tudi naša Natalija sodeluje v njej in še marsikdo. Pa povejva za začetek, kaj je torej njeno glavno sporočilo in zakaj prav v začetku poletja?
4: Ja, poletni meseci so tradicionalno med prometno in najbolj obremenjenim obdobjem v letu. Na slovenskih cestah je bistveno več prometa zaradi dopustov, tranzitnega prometa in večjega števila ranljivih udeležencev, kot so motoristi, kolesarji in pešci. Žal se v tem obdobju poveča tudi število prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Največ nesreč je povezanih s prehitro vožnjo, vožnjo pod vplivom alkohola, uporabo mobilnega telefona med vožnjo ter nepravilno stranjo oziroma smerjo vožnje. Prav zato je poletje čas, ko moramo biti vsi udeleženci v prometu še posebej odgovorni.
3: Katere prometne razvade voznikov pa bi rekli, da so po vaših izkušnjah recimo najpogostejše in hkrati tudi morda najbolj nevarne?
4: Najpogosteje se srečujemo s prekoračitvijo hitrosti, uporabo mobilnega telefona med vožnjo, vožnjo pod vplivom alkohola ter neuporabo varnostnega pasu. Pogosto opažamo tudi premajhno varnostno razdaljo in agresivno vožnjo. Gre za navade, ki se marsikomu zdijo nepomembne, vendar lahko že trenutek nepazljivosti povzroči tragedijo.
3: Zdaj v kampanji, ne, malce jo že spremljamo na spletu, ste uporabili en takšen zelo zanimiv, mogoče malce drugačen, bolj sproščen pristop, kaj ne?
4: Res je. Namen kampanje je tudi nagovoriti na pozitiven in oseben način. Ne želimo zgolj opozarjati na kazni ali posledice prometnih nesreč, ampak poudariti, da lahko vsak posameznik s svojimi odločitvami prispeva k večji varnosti. Slogan Častna prometna spodbuja kulturo spoštovanja, odgovornosti in medsebojne strpnosti v prometu. Varnost ni le stvar pravil, ampak tudi odnosa do drugih udeležencev v prometu.
3: Zdaj veliko ljudi je prepričanih ali pa živi v nekem lažnem prepričanju, ne, da se nesreče dogajajo drugim. Kako to

0: Torej, voznike spodbuditi, da najprej pogledamo vase in spremenimo svoje navade.
1: Ja, prometna nesreča se lahko zgodi prav vsakomor. Prav zato je pomembno, da se vsak voznik pred vsako vožnjo vpraša, ali ravna odgovorno. Če vozimo prehitro, uporabljamo telefon ali sedemo za volan utrujeni, povečujemo tveganje zase in za druge. Spremembe se začnejo pri posamezniku. Vsaka varna odločitev pomeni manjšo možnost za prometno nesrečo in lahko nekomu reši življenje.
0: Že uvodoma smo slišali, poleti se na ceste odpravi veliko turistov, tudi motoristov, kolesarjev, to je čas kakšnih družinskih izletov in potovanj. Na katere skupine udeležencev v prometu moramo biti še posebej pozorni v tem času?
1: Kot sem že prej rekla, posebno pozornost moramo nameniti ranljivim udeležencem v prometu, to so motoristi, kolesarji, pešci in uporabniki e-skirojev. Vozniki moramo biti previdni tudi zaradi večjega števila turistov, ki slovenskih cest ne poznajo dobro. Veliko družin z otroki, zato moramo pričakovati nepredvidljive situacije in svojo vožnjo prilagoditi razmeram na cesti.
0: Zdaj veliko težav povzročajo tudi vročina, utrujenost, zastoji so kar zdaj stalnica na naših cestah. Kako lahko vozniki torej zmanjšamo tveganje na takšnih daljših poteh?
1: Torej, preden se odpravimo na pot, premislimo, odpravimo se spočiti, načrtujemo redne postanke približno 2 uri na vožnjo. Poskrbimo za zadostno količino tekočine, prezračevanje oziroma ustrezno temperaturo vozilo, ter se izogibajmo vožnji v največji vročini, če je le to mogoče. V zastojih ohranimo mirno kri, ne izvajajmo tveganih manevrov in vedno ustvarimo reševalni pas, kadar je to potrebno.
0: Zdaj, preventiva je ena plat zgodbe, ne? Druga pa v bistvu nadzor. Katerim kršitvam, recimo, boste policisti letos poleti namenili največ pozornosti?
1: Posebno pozornost bomo namenili prekoračitvam hitrosti, vožnji pod vplivom alkohola, drog, uporabi mobilnih telefonov med vožnjo, ne uporabi varnostnega pasu ter pravilnem ravnanju v zastojih, predvsem ustvarjanju reševalnega pasu. Nadzori bodo usmerjeni tudi v varnost motoristov, kolesarjev in drugih ranljivih udeležencev prometa. Namen nadzora ni zgolj sankcioniranje, ampak predvsem preprečevanje prometnih nesreč.
0: Če bi takole, zdaj smo že proti koncu najinega klepeta, ne, morali izpostaviti nekako 3 najpomembnejše nasvete za varno poletno vožnjo, kateri bi bili ti?
1: Prvič, predvsem prilagodite hitrost razmeram na cesti in svojim sposobnostim. Drugič, za volan sedite spočiti, trezni, brez moten, predvsem brez uporabe mobilnega telefona. Tretjič, bodite strpni in spoštljivi do vseh udeležencev prometa, saj lahko že majhna gesta previdnosti prepreči hudo prometno nesrečo.
0: Za konec, kako se lahko posamezniki recimo pridružijo kampanji Častna prometna? In morda še kakšno sporočilo vsem, ki se ravno te dni odpravljajo na dopust, kolikor vem, jih ni malo.
1: Kampanji se lahko pridruži prav vsak. Tako, da se zavestno odloči za odgovorno in varno vožnjo ter svojim zgledom spodbuja tudi druge. Del sporočila Častna prometna je tudi širjenje pozitivnih zgodb in opozarjanje na pomen prometne kulture. Vsem, ki se odpravljajo na dopust, želimo predvsem varno pot. Dopust se ne začne na cilju, ampak že z odhodom od doma. Zato si vzemite čas, ne hitite, spoštujte prometna pravila in poskrbite, da boste na cilj prispeli varno. Noben dopust ni vreden tveganja človeškega življenja.
0: Ne lastnega in ne tujega, kaj ne.
1: Točno tako.
0: Naj bo poletje torej čas lepih doživeti in ne prometnih tragedij, bi lahko rekli na koncu. Vozimo spočiti, brez telefona v roki, brez alkohola in predvsem strpno do vseh udeležencev v prometu. Več o kampanji Častna prometna pa lahko poslušalci najdete tudi na spletni strani slovenske policije.

0: preventivni akciji policistov se je pridružila tudi naša Natalija. Natalija, pozdravljena.
1: Pozdravljeni.
0: Časna prometna.
1: Še vedno velja.
0: Še vedno velja. Povej, kako si se ti znašla del te kampanje?
1: Pa dejansko so me kampanji povabili policisti, policistke iz Mariborske policijske uprave. Rada imam takšne stvari, ne samo, da na ta pravi frekvenci vsak dan opozarjamo, kako pomembno je pripeti varnostni pas, odložiti telefon med vožnjo in ostale motivce. Zdi se mi, da sploh v teh poletnih mesecih, ko ljudje že malo damo možgane na pašo, gremo na morje, počitnice so, morda pozabimo na te stvari, no, smo preveč ležerni za volanom, tudi sama moram priznati, veliko časa preživim v avtomobilu, se zgodi, da kdaj vzamem telefon, ker slišim, da mi zapiska, ampak se pa trudim, da ta moja radovednost počaka, lepo na avtopilot oziroma povežem telefon z avtomobilom in enostavno ga pustim v torbici in to je moja časna prometna za letos.
0: Kakšna voznica si torej ti, kaj bi rekla za sebe?
1: Nekoč sem bila zelo hitra, zdaj pa se mi ne mudi več za volanom. Tako ali tako vedno grem od doma prej, skušam iti tako, da sem vsaj 15-20 minut na cilju pred časom. Vedno bolj postajam sočutna do voznikov oziroma tistih, ki se učijo v šoli vožnje, tudi do tovornjakarjev. Včasih se zgodi, da še izgubim živce, če mi kdo vzame prednost ali pa zavije pred mene brez smerokaza in to tu še znam malo udariti po volanu pa se razjeziti. Ampak načeloma sem bolj umirjen voznik že. Upoštevam predpise, ponavadi celo vozim malo manj, kot je priporočeno.
0: To je dobro slišati. Zdaj poleti je kar nekaj gneče na naših cestah, zastoji in podobno. Kako to doživljaš ti?
1: Nimam drugega, kot da preprosto grem od doma prej, vzamem veliko vode v avto in pač bo kar bo. Spremljam seveda prometne informacije, kadar grem na daljšo pot, ampak pravzaprav ne moremo nič. Edino, kar lahko je, da se zavedamo, da pač se nesreče dogajajo, vedno se bodo. Mislim, da je utopija živeti v sanjah, da ne bo nobene prometne nesreče, ampak ker lahko veliko naredimo sami za to, da jih preprečimo, torej preventiva. Imejmo to v mislih. No, res, pojdimo doma prej, bodimo pripravljeni na daljšo pot, še posebej pa samo, da enkrat dodatno spomnim, skrajno levo in skrajno desno na avtocesti, če je kakšen zastoj, ker se veste, prosta pot za službe na nujni vožnji pač morajo biti, ne.
0: Tako, za konec samo še daj svojo časno prometno.
1: Častna prometna, brez telefona med vožnjo in ostalih motilcev, ostali pa tudi, če ste vozniki eskirojev, kolesarji, če hodite slušalkami peš po cesti, ni važno, bodite pozorni na to, kaj se dogaja okrog vas.
0: Časno prometno lahko dejansko dal vsak izmed nas, tudi naša radijska ekipa se je odločila, da bo storila tako. Tilen Reiter je zdaj z mano v studiu, Tilen, pozdravljen.
2: Romana, lep pozdrav.
0: Povej, si prišel v službo z avtom, s kolesom, s javnim prevozom mogoče?
2: Moram za začetek priznati, da sem si v tem poletju dejansko zadal cilj, da bi kakšno soboto vsaj ali pa nedeljo prišel v službo s kolesom, ampak do tega trenutka se to še ni zgodilo. Tako da sem tudi danes prišel s avtomobilom, ampak ja, zagotovo se bo našel tudi čas, pa da zjutraj nekako oblečem kolesarsko opremo, dodenem čelado in se odpravim do radija s kolesom.
0: Dobro, te bomo pričakali z osvežilnim napitkom, velja.
2: Zmenjeno.
0: Kaj bi zase rekel, kakšen voznik si ti?
2: Pa zase bi rekel, da sem kar precej odgovoren voznik. Moram priznati, da vselej nekako iz navade že pogledam mrtvi kot. Vsaj, ko se vključujem na avtocesto, takrat zmeraj pogledam še bolj poleti, kot so pač motoristi, ki so nekako manj vidni s to svojo manjšo silhueto na cesti. Bi pa rekel, da sem kar tak ofenzivno naravnan na cesti, moram priznati. Kar po svoje tudi ni tako slabo, kajti ja, vemo, da včasih tudi bolj takšna defenzivna vožnja, bolj počasna vožnja, lahko bolj nepredvidljiva za ostale udeležence v prometu, tako da ja, ampak vseeno treba gledati okoli sebe, paziti na pešce, tako da bi rekel, da sem kar odgovoren voznik.
0: To je lepo slišati, ker ponavadi je ne svoje tiste grehe in napake najtežje priznati. Ne? Kaj bi pa rekel, kaj pa je tisto tvoje šibko področje oziroma področje, za katerega bi zdaj lahko danes dal recimo takole javno, častno, prometno, da se boš poskušal izboljšati?
2: Bi rekel, da morda to, da prepozno zmanjšam hitrost v kakšnih naseljih, pa ne je to zdaj, da bi recimo naletel 90 v naselje, definitivno ne, ampak vemo, pač v naseljih je omejitev 50 z razlogom, kajti tam so še drugi šibkejši udeleženci v prometu in nekako dajem časno prometno, no, da bom že pri tisti tabli, ki je takole označuje kraje in je označena s črno barvo, zmanjšal že takrat hitrost na tistih 50 km na uro, da bo takrat vse skupaj res še bolj varno.
0: Torej, boš upošteval, dosledno upošteval vse prometne znake in hitrostne omejitve.
2: Definitivno dajem za to častno prometno, Romana.
0: Super, hvala.
2: Hvala.
0: Za konec pa še moja častna prometna prisega. Priznam, tudi sama nisem vedno zgledna voznica, včasih vozim kot hitreje, kot bi bilo treba. Med vožnjo pogosto telefoniram, sicer prostoročno, a tudi prostoročni pogovor odvrača pozornost od dogajanja na cesti in zmanjšuje zbranost za volanom. Tako da danes dajem svojo častno prometno, vozila bom bolj umirjeno, spoštovala omejitve hitrosti in med vožnjo telefon uporabljala le takrat, ko bo to res nujno. Slišali ste, drage poslušalke, dragi poslušalci, vsak od nas lahko naredi korak k varnejšim cestam, tudi vi, tudi jaz. Če želimo, da se prometna kultura izboljša, se mora sprememba začeti pri vsakem posamezniku. Moja se začenja danes. Častna prometna.
3: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.

0: Top. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nop. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Disney.
1: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.

Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci Radija Slovenske Gorice. Ja, pred nami je sobota, 11. julij, dan, ko si lahko vzamemo nekoliko več časa zase, za družino, prijatelje ali preprosto za kakšen oddih. Ja, zelo sem vesel, da ste tudi to jutro z nami v družbi Radija Slovenske Gorice. Moje ime je Tilen Reiter in vse do današnjega opodneva bom skrbel za dobro voljo, prijetno glasbo ter zanimive vsebine, ki bodo popestrile vaše sobotno dopoldne. Ja, pred nami danes vaše glasbene želje, koristne informacije, jutranje rubrike in seveda tudi veliko dobre energije, dobre volje, ki je na Radio Slovenske Gorice za res nikoli ne manjka. Skuhajte si kakšno skodelico kave, udobno se namestite ali pa nas vzemite seboj na vašo pot. Želim vam lepo sproščeno in nasmejano sobotno jutro.

0: Danes v soboto 11. julija ste le povabljeni v sklopu Benediktovega 26 na sveto mašo v čast svetega Benedikta. Vse skupaj se bo odvijalo v župniji svetega Benedikta s pričetkom ob 10. uri. Na sam dogodek pa vas vabi cerkev svetega Benedikta. Danes zvečer v sklopu Benediktovega 26 pa prava nogometna poslastica, kajti na sporedu je že tradicionalni malo nogometni turnir med zaselki občine Benedikt. Obljubim vam lahko zares zanimive dvoboje različnih ekip zaselkov, ki bodo poskrbeli zagotovo za izjemno vzdušje, vabljeni na igrišče ob športni dvorani, da si torej ogledate te zanimive tekme. Tja vas vabi klub malega nogometa Benedikt. Nedelja 12. julij pa je dan, ko se v Jakobski dol, natančneje v središče tega kraja, ponovno vrača Jakobska kuhla. Letos je to že 16. Jakobska kuhla za povrstjo. Društvo kmečkih deklet in žena Jakob obljublja zares dobro vzdušje. Tudi s tekmovalnim nabojem, kajti potekalo bo državno tekmovanje društev kmečkih žena Slovenije v kuhanju kisle župe, tako da ja, če ne druga, za dobro hrano bo pa res ja, dobro poskrbljeno. Nedelja 12. julij pa je datum, ko se zaključuje Benediktovo 26, že 27. občinski praznik občine Benedikt, zaključuje pa se na zares imeniten način, žegnanjem in slovesnost mašo na čast svetega Benedikta. Mašoval bo srebrnomašnik gospod Mitja Markovič, vabljeni torej danes ob, oziroma vabljeni v nedeljo 12. julija, torej ob 10. uri, na žegnanje in slovesno mašo na čast svetega Benedikta. Če pokukamo še malce naprej v prihodnji teden, pa kaj hitro na našem plažavnem koledarčku lahko zagledamo zapis Anin teden 2026. Ja, prihodnji teden se torej začenja občinski praznik občine Sveta Ana z osrednjo slovesnostjo Tu sem doma, ki bo na sporedu v petek 17. julija, potem pa že prihodnji konec tedna v soboto in nedeljo zares pester in pisan program, katerega si že sedaj lahko preberete na naši spletni strani v rubriki Kam kdaj.
1: Kam

0: Ja, preden se danes odpravite na kak zares zanimiv izlet, vreme je temu več kot primerno, pa vas mi vabimo na kratko popotovanje po naši spletni strani.
1: Izlet na splet.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, tako lepo pozdravljeni v naši priljubljeni radijski rubriki Izlet na splet, kateri lahko prisluhnete praktično v vsakem jutru in tudi danes ne bo nič drugače. Sobota 11. julije in mi vas vabimo, da v roke vzamete svojo mobilno napravo ter v spletni imenik, spletni iskalnik vtipkate www.rsg.si ter seveda si postrezate z vsemi zanimivimi osebinami, ki jih tam takole skrbno v našem uredništvu pripravljamo za vas. Naša spletna stran je kar bogata z zavihki, ki se nahajajo čisto zgoraj, povsem na vrhu. Tam se znajdejo zavihki, kot so novice, oddaje, malice, kam kdaj, pa tudi fototrinki, ekipa in pa v zgodnjem desnem kotu tudi gumb uživo, s katerim nas lahko poslušate kjerkoli in kadarkoli si to zaželite. Prebirate lahko torej med vsemi zanimivimi novicami, oddajami, ki jih tako skrbno pripravljamo vsak teden prav za vas. Nič kaj drugače ni s ponudbo malic od ponedeljka do petka, je tale zavihe kar precej klikan in aktualen. Veliko naših izbranih ponudnikov torej v tem zavihku, seveda ponudnikov malic in če se vam takole med tednom ne ljubi ravno stati v kuhinji, pa bi radi se eno kaj dobrega pojedli, pa odpravite se v svet na kakšno malico. Ja, tudi naši priljubljeni rubriki Kam kdaj dajemo posebno pozornost na spletni strani, spletni koledarček se znajde v tem zavihku. In če ste morda kateri podatek v kaki prireditvi izpustili, zagotovo ga najdete v zavihku Kam kdaj. Lahko nas tudi pogledate pobližje v zavihku foto, se znajdemo tudi mi radici, nekako si na te glasove nadenemo tudi obraz našo podobo in ja, tam noter smo v glavnem. Kot sem že preomenil, z gumbom živa pa kjerkoli in kadarkoli si to zaželite. Nismo pa samo na spletni strani aktivni, na spletu, imamo tudi Facebook stran, no ta je bila v tem tednu še kar precej priljubljena, kajti naš program je, kot radi rečemo v Slovenskih Goricah, prešaltal na poletnega in od ponedeljka do četrtka so bile aktualne vaše glasbene želje. Moram priznati, sam sem jih izpeljal, so se kar dobro primile in iz dneva v dan je bilo več vaših komentarjev pod našimi objavami, katero pesem želite slišati, no glasbene želje pa bodo seveda na sporedu tudi danes obobno glasbenih želja. Vi pa ste lepo vabljeni, da še naprej takole spridno klikate, lajkate, komentirate, delite naše objave in ste aktivni tudi na naši Facebook strani Radio Slovenske Gorice. Ta pravi.
1: Izlet na splet.

0: Ja, sobota pa seveda ne more miniti niti brez nove glasbene poslastice, kateremu izvajalcu boste lahko prisluhnili danes, izveste že v tem trenutku.
1: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes bomo prisluhnili novi poletni skladbi Žana Serčiča, ki predstavlja pesem z naslovom Nisem več tvoj. Žan z novo skladbo prinaša vroče poletne ritme, polne svobode, strasti in energije. Kot pravi sam, je pesem zgodba v trenutku, ko se odločiš izbrati sebe in narediti korak naprej. Gre za poletno osvežitev, ki poslušalca zvokom in podobo odpelja naravnost na sončno obalo Sredozemlja.
2: Nisem več tvoj je pesem o dnevu, ko ugotoviš, da je največja zmaga to, da znaš tudi včasih koga spustiti. Je ena poletna zgodba z ogromnega občutka svobode, posebnost je pa to, da sem začutil ob tem komadu, da bi rabil harmoniko. In ta harmonika je prepotovala 9000 km, posneta je bila namreč v Kolumbiji in tudi pesem ima en poseben ritem, ki se mu reče Valjenato. Video spot smo ustvarili v Španiji, zdaj pa smo nazaj na grajski turneji po Sloveniji, kjer boste jo sigurno lahko slišali, jo z nami zapeli in zaplesali. Upam, da vam pesem lepša poletje, hvala za vsako poslušanje in se vidimo na koncertih.
0: Pesem Nisem več tvoj je Žan pospremil tudi z videospotom, ki ga je snemal na Malorki. Prav tja se je vrnil po 3 letih, ko je na Balearih snemal videospot za uspešnico Pusti mi spomin, ki je na YouTube zbrala že več kot 3 milijone ogledov. Posebnost nove zgodbe je tudi mednarodna ekipa, tako režiserka kot glavna igralka sta Kubanki, ki jo je Žan spoznal med obiskom Havane. Po naključju so se znova srečali prav med ustvarjanjem videospota za novo pesem. Akcij in strasti poln video je posnela produkcijska skupina Tan Tan, ki sodeluje tudi številnimi priznanimi španskimi glasbeniki in športniki. Ob slovenski različici pesmi pa kmalo prihaja tudi španska verzija z naslovom No soy más tuyo. Pri besedilu je Žanu pomagal tudi pevec domače skupine Leonard Lazaro Zubieta. In zdaj je čas, da prisluhnemo novi poletni uspešnici Žana Serčiča Nisem več tvoj.
3: Pensaste que moriría sin

Sobota, 11. julij, je torej danes, Tilen Reiter, vas lepo pozdravljam, še naprej sem v vaši družbi v tem prečudovitem sobotnem jutru in tako bo praktično cel dopoldan in že sedaj si lahko nastavite kakšen manjši upomnik, v naslednji uri boste izvedeli več o današnjem dnevu, kaj se je zgodilo prav odmevnega na današnji dan oziroma kdo danes goduje. Manjši nasvet, ja, goduje svetnik kraja, iz katerega prihajam tudi sam. Ostanite.

0: Neverjetni popusti v Borak-Teksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borak-Teks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan. Z vami sem Tilen Reiter. Visoki predstavniki članic NATO ter obrambnih podjetij iz Evrope, Kanade in ZDA, tudi dveh slovenskih, so se ob robu vrha zavezništva v Ankari zbrali na forumu, na katerem so naznanili pobude na področju obrambnih zmogljivosti v vrednosti več 10 milijard evrov. Pobude Slovenije se na novo ni pridružila nobeni od njih, so namenjene še krepitvi zračne obrambe, razvoju novih zmogljivosti v vesolju, zagotavljanju kritičnih sorovin in posodobitvi zmogljivosti za opozarjanje in nadzor iz zraka. Mesti Zadar in Ancona od včeraj povezuje na nova katamaranska linija. Med hrvaškim in italijanskim mestom bo med poletno sezono 5 dni na teden plul katamaran jadro linije Jelena. Ključno vlogo pri pomorskih povezavah med Hrvaško in Italijo ima tudi jadro linije in trajekt Dalmacija, ki pluje na liniji Split-Ancona. Vlada po besedah ministra za finance Andreja Širclja analizira in dopolnjuje podatke o odhodkih po posameznih ministrstvih. Minister pričakuje, da bo prihodnji teden potekala proračunska seja vlade, na kateri bodo predstavljeni natančni izračuni in projekcije, kar bo podlaga za rebalans letošnjega proračuna. Nagrado Cmurek na Tratah med 10. in 12. julijem prvič poteka festival Norosti, tridnevni dogodek, ki ga pripravlja Muzej Norosti. Festival skozi pogovore, umetnost, film, glasbo in delavnice odpira vprašanja duševnega zdravja, človekovih pravic, stigme in vključevanja ljudi z izkušnjo institucionalizacije. Osrednji namen festivala je spodbuditi dialog med stroko, lokalno skupnostjo in ljudmi z lastnimi izkušnjami ter prispevati k razbijanju predsodkov v duševnem zdravju in oviranosti. Pomemben del petkovega programa bo odprtje Centra za zagovorništvo ZAK, ki od maja deluje v okviru Muzeja Norosti. Obiskovalce čaka pester program z okroglimi mizami, strokovnimi razpravami, gledališko improvizacijo, filmskimi projekcijami, razstavami, ustvarjalnimi delavnicami, koncerti, sejmom rokodelskih izdelkov in vodenimi ogledi Muzeja Norosti. Med drugim si lahko ogledate tudi večkrat nagrajeni dokumentarni film Modri konj želja, ter spoznate zgodbe ljudi z izkušnje življenja v institucijah. Festival poteka v prostorih gradu Cmure, kjer domuje Muzej Norosti, letos nagrajen z mednarodno nagrado Kenneta Hudsona za institucionalni pogum in strokovno integriteto. Organizatorji tako vabijo vse, ki jih zanimajo teme duševnega zdravja, človekovih pravic umetnosti in družbene vključenosti, da se jim ta konec tedna prikružite na Tratah v Muri. Projekt Zmigaj se do vadbe je uspešno prestal ognjeni krst prvega leta izvajanja. V obdobju 2025-26 je bilo v 130 športno-rekreativnih programih vad poključenih 1882 sicer športno neaktivnih Slovencev, ki so projekt in vadbene programe ocenili izjemno pozitivno. Projekt Zmigaj se do vadbe, v okviru katerega so po vsej Sloveniji neaktivni odrasli populaciji športno-rekreativne vadbe na voljo brezplačno, vstopa v drugo sezono. Olimpijski komitej Slovenije bo projekt vodil še naprej. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri večinoma sončno vreme s temperaturami okoli 30 stopinj Celzija, no tako vreme pa se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh.
2: Prometne informacije.
1: Za konec je hiter skok na naše ceste, še naprej velja pozorno voziti na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je premeče naprej oviran pri mejnem prehodu Šentil na Štajerski avtocesti ter pri Slovenski Bistrici in na relaciji Dramlje Slovenske Konjice, tukaj seveda za voljo delovišč lahko nastajajo tudi zastoji, ker je čas dopustov, seveda promet je povečan, tako da vožnje prilagodite omejitvam hitrosti, da ne pride do kakega naleta. Pozorno velja voziti tudi na regionalnih cestah, dela še naprej v Staršah, pa v Kungoti ter na relaciji Rače-Fram. Kamorkoli se odpravljate, ta konec tedna, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, še naprej sem v vaši družbi, Tilen Reiter, sobota, 11. julija danes in že v prejšnji uri sem nekako napovedal, sedaj pa torej preverimo, kaj se je morda odmevnega zgodilo na današnji dan, kdo danes goduje oziroma kdo praznuje.
1: Danes goduje, danes. Danes goduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
0: 11. julij je danes 192. dan v letu. Do konca tega leta preostane še 173 dni. Ja, sonce je danes ušlo ob 5. uri in 26 minut, zašlo pa bo ob 20. uri in 48 minut, kar pomeni, da je dan dolg dobrih 15 ur. Pri nas in po svetu danes obeležujemo

Obeležujemo svetovni dan prebivalstva, v Evropi pa dan spomina na žrtve genocida v Srebrenici. Več o tem bo govora v nadaljevanju. Mi pa sedaj preverimo, kdo danes goduje, praznuje. 11. julija goduje prvi zavetnik Evrope, sveti Benedikt. Njegovo znamenito vodilo se je glasilo Ora et labora, moli in delaj. Gre za dve razsežnosti človekovega ustvarjanja. Duhovno in delovno, to vodilo iz 15. stoletja je postalo civilizacijski temelj Evrope. Če želimo Evropi zagotoviti prihodnost, je potrebno na novo odkriti ta temelj, posebno še duhovno dimenzijo. Benedikt kot zavetnik Zahoda in Evrope je tudi zavetnik učiteljev, rudarjev, obdelovalcev bakra in jamarjev, pa šolarjev, umirajočih, proti vročici, vnetjem za stropitvi in proti težavam pri kamnih pred čarovnijami. Njegove atributi so črn habit, kelih skačo ter urana. Iz tega imena izhajajo imena Benedikt, Benedikto, Beneto, Benito, Beno, Benedikta. V Sloveniji pa poznamo kar 12 cerkva svetega Benedikta. Cerkev ga je razglasila za zavetnika Evrope, pač zato, ker je benediktinski red ohranil in razširil najboljše pridobitve stare rimske omike med sedanje evropske narode, ki so se izobrazili na podlagi latinščine. Rodil se je v Nursiji, v italijanski deželi Umbrija. Bogati oče ga je zgodaj poslal v rimske šole. Da bi se pa rešil iz pokvarjene študentovske družbe, je Benedikt iz Rima pobegnil v Subiako in se naselil v skoraj nedostopni votlini nad deročim potokom, kamor mu je menih Roman prinašal hrano. Mnogo je o njegovem življenju povedal papež sveti Gregori. Ta poroča, kako je Benediktu v samoti živa domišljija pričarala pred oči mamljivo podobo dekleta, ki ga je srečal v Rimu. Močna skušnjava ga je vabila v svet. Premagal jo je tako, da se je vrgel med trnje in koprive ob votlini, se valjal po njih in odnehal šele, ko je bil ves krval. Tako je pogasil ogen strasti. Po 3 letih so ga našli. Ljudje so začeli prihajati k njemu, da bi jim bil duhovni voditelj. Kmalo na to so ga skoraj prisilili, da je postal upad v bližnjem samostanu. Mnihi pa ga niso posnemali in so ga hoteli celo umoriti, ko so mu bili v čašo vina namešali strupa. Benedikt pa je naredil križ in čaša se je zdrobila. Spet se je vrnil v svojo prejšnjo samoto. Okrog njega so se začeli zbirati številni učenci. Tudi tu ga je hotel zastrupiti neki zavisten duhovnik, a svetnik njegovo nakano prepoznal in se rešil. Teda je zapustil Subiako in odšel na goro Monte Cassino med Rimom in Neapljem. Tam je našel star tempelj s kipom boga Apolona. Malika je porušil, tempelj pa spremenil v cerkev svetega Martina. Svojim sinovom benediktincem je spisal redovno pravilo, ki se odlikuje po milini in zmernosti in je bilo med 7. in 13. stoletjem edino redovno pravilo na Zahodu. Tako je Benedikt tudi oče redovništva na Zahodu. Temelj vsega pravila je moli in delaj. Z Monte Cassina je postal prve brate v svet, ki so ga osvajali s križem in plugom. Umrl je najverjetneje leta 547, star nekaj manj kot 70 let, pokopali so ga poleg sestre svete Šolastike.

No, mi pa sedaj preverimo, kaj se je odmevnega zgodilo prav na današnji dan v zgodovini našega človeštva. Leta 1740 so Judje izgnani iz Male Rusije, zdajšnje Ukrajine. Leta 1776 James Cook odrine na tretjo pot. Leta 1978 je bila ustanovljena mornarica Združenih držav Amerike. Leta 1810 ustanovljen botanični vrt univerze v Ljubljani. Na Nizozemskem so leta 1919 izglasovali 8-urni delovnik in proste nedelje. Leta 1962 se je zgodil prvi televizijski prenos čez Atlantik. Leta 1987 po ocenah OZN število prebivalcev zemlje preseže 5 milijard. Leta 1995 pa so srbske enote zasedle Srebrenico in pobile večino prebivalcev. Po podatkih spominskega centra v Potočarjih so bile sile bosanskih Srbov samo v nekaj dneh do 19. julija 1995 v tej bošnjaški enklavi. Tam so ubile 8372 bošnjaških moških in dečkov, pa tudi žensk. Posmrtne ostanke žrtev so po vojni našli v več kot 150 množičnih grobiščih. V članicah Evropske unije se 11. julij od leta 2009 tako obeležuje kot Evropski dan spomina na žrtve genocida v Srebrenici. Na današnji dan se je leta 1859 rodil Risto Savin, slovenski skladatelj in časnik. Leta 1930 pa Mojmir Cepe, slovenski skladatelj zabavne glasbe in tudi dirigent. Leta 1934 luč sveta ogleda Giorgio Armani, italijanski modni oblikovalec. Na današnji dan je umrla Barbara Celjska, slovenska plemkija, domnevajo, da med letom 1490 in 1495. Leta 1926 pa je umrl Fran Detela, slovenski pisatelj. Leta 1989 pa sir Lawrence Oliver, angliški gledališki igralec ter gledališki režiser. Ja, za konec pa preverimo samo še misel oziroma reklo današnjega dne, ki se glasi, nikoli ni prepozno.

Še enkrat lepo pozdravljene poslušalke in poslušalci, poslušate Radio Slovenske Gorice. Nahajamo se v mesecu juliju leta 2026 in ja, letošnje poletje predvsem zaznamuje nogometno svetovno prvenstvo. Ja, danes po dveh četrtfinalnih obračunih, ki so že bili odigrani, pa na sporedu nov in sicer med Norveško in Anglijo, danes ob 23. Zares še en zanimiv obračun. Plačalo se ga bo ogledati predvsem ta dvoboj med norveškim orjakom v konici napada, torej seveda govorim o Erlingu Haalandu, ki zares blesti na letošnjem svetovnem prvenstvu. Zanimivo bo videti, kako ga bodo angleški branilci zaustavljali, ali jim bo to uspelo ali ne, pa bomo seveda dobili odgovor o poznih večernih urah. Že jutri pa nas poredo potem obračun med Argentino in Švico, na katerem pa so veliki favoriti ponovno Argentinci, ki pa na letošnjem svetovnem prvenstvu nekako ne preveč dominirajo, nekako se mučijo v navednicah, če lahko temu tako rečemo, ampak vendarle so prišli že do četrtfinala, danes pa jih čakajo torej Švicari, ki pa so prav prijetno presenečenje letošnjega svetovnega prvenstva. Rekel sem danes, seveda sem se zmotil, tekma je torej na sporedu jutri, danes pa obračun med Norveško in Anglijo, katerega si bo zagotovo splačalo pogledati. Ostanite v naši družbi.

Zunaj danes je zares lepo sončno vreme, če se nekaj trenutkov pa se na naših radijskih valovih odpravljamo na vrt, seveda sledi sobotna priljubljena rubrika Radijsko vrtičkanje. No, danes bo govora, podrobno gled bomo vzeli buče in bučke, kako jih pripraviti, kako za njih pravilno skrbeti, da seveda ostanejo v taki formi, kakršne imamo najraje. Zato seveda ostanite v naši družbi.

0: Radijsko, radijsko vrtičkanje, vrtičkanje.
1: V radijskem vrtičkanju se danes lotevamo bučk in bučk. Ne bomo jih jedli, bomo pa preverili, kako za njih poskrbimo, ko začnejo zoreti in pa kako se lotimo raznih težav, ki jih lahko na našem vrtu pestijo. Bučke ali cukini, cukete in pa navadne buče spadajo v skupino poletnih buč, ki zajema številne sorte raznolikih oblik in barv. Skupna jim je tenka, nežna lupina in pa blag okus. Plodovi hitro rastejo in z nabiranjem povečamo seveda njihovo rodovitnost. To lahko tudi sami opazimo, kakor hitro kaj poberemo, že raste novi plod. Poletne buče najbolje uspevajo v toplem, zavetrnem delu vrta. Za dober začetek zemljo tesno prekrijemo s črno folijo 2-3 tedne pred sajenjem že, da se hitreje ogreje. Poleg tega presajene rastline pokrijemo s plastičnim tunelom ali vrtno kopremo. Čas obiranja lahko pospešimo tudi, če mlade sadike vzgojimo v notranjih prostorih. Sadike buč slabo prenašajo presajanje in korenine potrebujejo veliko prostora. Vsak lonček damo 3 semena in ko se pokažejo rastlinice, potrgamo šibkejše in pustimo le najmočnejšo v vsakem lončku. Poskrbimo, da bodo v notranjem prostoru vzgojene sadike dobro utrjene, preden jih posadimo na prost. Utrjevanje lahko začnemo s hladno gredo, postopoma odpiramo pokrov, dokler ga končno ne opustimo. Za tale del seveda poskrbimo že spomladi, kaj pa potem, ko začne vse to skupaj rasti in dozorevati. Z zastirko rastlinam pomagamo ohranjati vlažnost zemlje, ki spodbuja razvoj večjih in kvalitetnejših plodov. Zastirke ne natrosite prav do stebla, ker lahko glavno steblo zgnije in celotna rastlina potem propade. Okrog stebla torej pustite malo prostora. Velike plodove položite na posušeno slamo, opečnato ali leseno ploščo, da ne ležijo na zemlji. S tem jih zaščitimo pred gnilobo zaradi vlažne zemlje, pa tudi seveda pred polži. Ko se pokažejo plodovi, dodajte uravnoteženo organsko gnojilo ali tekoče gnojilo z velikim deležem kalija, v skladu z navodili seveda na embalaži. Ko zrastejo prvi plodovi, poletne buče, zlasti bučke, vsak dan preglejujte. Kvaliteta plodov se zmanjša, če presežejo idealno velikost. Majhni plodovi so nežni in odličnega okusa. Bučne peclje odrežite z ostrim nožem in sicer okrog 2,5 cm nad plodom. Idealna dolžina bučke je 7,5 do 15 cm. Školjkaste buče odrežite, ko dosežejo premer 7,5 cm. Školjkaste buče lahko pustite dozoreti do konca, ko dobijo trdo lupino in jih oberete kot zimske buče. Večina poletnih buč ima kosmate ali bodičaste peclje in liste, povzročajo srbečico, zato seveda se pri obiranju zaščitite z dolgimi rokavi in rokavicami. Kako jih shranjujemo? Ne umite buče v plastičnih vrečkah, hranite v hladilniku do 4 ali 5 dni. Nič več. Zdaj pa še nekaj nasvetov v zvezi z reševanjem težav, ki se lahko prijavijo pri bučkah. Listi so rumeno pisani in deformirani. Kaj storimo? Virus kumarni mozaik napada tudi buče in povzroča močno zakrnelo rast in slab pridelek. Poleg listja so lahko pisani in deformirani tudi plodovi. Uničite vse okužene rastline. Zatirajte listne uši, ker so prenašalke virusa. Pogost pojav pri bučah, listi imajo pepelasto prevleko. Pepelasta plesen je najhujša v vročem sončnem poletju. Resen napad lahko okrni rastlino in skrči pridelek. Odstranite močno poškodovane liste in poskrbite, da bo zemlja ves čas vlažna. Rastline poškropite z ustreznim fungicidom. Ne zamešajte običajnega srebrnkastega vzorca seveda na listih s pepelasto plesnijo. Naslednja težava, plodovi so nepravilne oblike. To je lahko posledica neenakomernega zalivanja med rastjo plodov ali slabe oprašitve. Redno torej zalivajte in oprašujte ročno. Rastline ne rodijo plodov. Ja, tudi to se zgodi. Moški cvetovi se pokažejo pred ženskimi, zato slednji morda še niso zrasli. Če pa so, morda ni prišlo do oprašitve zaradi deževnega vremena ali odsotnosti čebel. Spet oprašite ročno. Lupina plodov je jamičasta, tudi to pazimo ja pri bučkah. Plodovi so bili več dni izpostavljeni temperaturi pod 4-5 stopinj. Ob koncu sezone uporabite vrtno kopreno ali pa oberite plodove, če je napovedano mrzlo vreme. To je že potem bolj proti koncu sezone. Majhni plodovi plesnijo, tudi to se lahko seveda dogaja. Plodove lahko napade gniloba, če so rastline prekomerno gnojene z dušikom. Poskusite z ročnim opraševanjem in omejite gnojenje. In še zadnje težave, ki se lahko pojavijo pri gojenju bučk, plodovi so peclju usnjati. Gnitje vratu pri bučah povzroča pomankanje kalcija med rastjo plodu, kadar ne dobi dovolj vode. Uporabite zastirko, ki bo zadržala vlago in redno zalivajte. In za konec še en namig. Buče so enake kot bučke, le da jim pustimo, da bolj zrastejo. Tradicionalne sorte buč imajo zelene in bele proge, bučke pa so samo zelene. Če želite, lahko pustite, da iz bučk zrastejo večje buče, okus bo enak.

0: Neverjetni popusti v Borektiksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borektiks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom. Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kosiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s skrivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
2: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obišite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
3: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V gozdnem požaru na jugu Španije v bližini Almerije je po zadnjih podatkih lokalnih oblasti umrlo najmanj 12 ljudi, večino naj bi šlo za tujce, a njihova državljanstva še niso uradno znana. Število smrtnih žrtev bi lahko naraslo, saj 23 ljudi pogrešenih, medtem ko se približno 500 gasilcev še naprej bori z ognjenimi zublji. Nemški Oberstdorf je v dvoboju s Planico dobil organizacijo svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2031, so pri krovni mednarodni smučarski zvezi FIS odločili v torek. Pri slovenski zvezi SZS pa so v odzivu zapisali, da se kljub razpletu izjemno ponosni na pripravljeno kandidaturo Planice. Ob 27. občinskem prazniku občine Benedikt je zbrane nagovorila ministrica za kohezijo in regionalni razvoj doktorica Monika Kirbiš-Rojs. Poudarila je, da so manjše občine, kot je Benedikt, pomemben del Slovenije in da morajo imeti podporo države pri zagotavljanju kakovostnega življenja, razvoju infrastrukture ter črpanju evropskih sredstev. Kot primer uspešnega lokalnega razvoja je izpostavila prav občino Benedikt, ki je za vlaganji v ceste, komunalno infrastrukturo, čistilno napravo, osnovno šolo in večgeneracijski center ter skoraj 4,9 milijona evrov pridobljenih investicijskih sredstev ustvarila dobre pogoje za nadaljni razvoj. Slovesnosti so se udeležili tudi poslanci Franc Breznik in Aleksander Gungl ter župani sosednih in prijateljskih občin. Podjetje Tuš je z Rdečim križem na Debelem rtiču znova organiziralo brezplačne počitnice za otroke in socialno šibke družine. Dobrotniki so s tem uspešno zaznamovali 24 let humanitarne akcije Pričarajmo na smeh. Organizatorji so mlade obdarili s poletno opremo, otroci pa so na obali preživeli brezskrben teden. Sodelovali so v športnih igrah, številni pa so se v morju sploh prvič učili plavati. Sport. Španska nogometna reprezentanca se je po zmagi proti Belgiji v Los Angelesu z 2-1 uvrstila v polfinale letošnjega svetovnega prvenstva v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. Naslednji tekmec Španije bo Francija, ki je na prvi četrtfinalni tekmi ugnala Maroko z 2-0, njun dvoboj pa se bo 14. julija v Dallasu pričel ob 21. uri. Za Špance sta v mestu Angelov zadela Fabian Ruiz v 30. in Mikel Merino v 88. Za Belgice pa je edini gol dosegel Charles de Ketelier v 41. minuti. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes sončno, bodo pa predvsem popoldne in zvečer nastale posamezne krajevne plohe in nevihte, jutri se bo nadaljevalo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature danes so od 28 do 31 stopinj Celzija, jutrne temperature bodo jutri od 13 do 18, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, no popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Preverimo aktualne temperature. 24 stopinj smo izmerili v tem trenutku v Lenartu, Maribor 23 stopinj, Murska Sobota 23, Ljubljana 21, na Obali 23 ter na Kredarici 11 stopinj nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaz, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Ja, za konec svojo pozornost dajemo še stanju na naših cestah. Danes za voljo seveda tega, ker je vikend in ker so dopusti, zastoj nastaja na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje. Tam je zamude za okoli 30 minut, tako da tukaj še posebej strpno. Morda pa za izhod iz države uporabite katerega izmed drugih mejnih prehodov. Ja, dela danes seveda še naprej tudi na Štajerski avtocesti. Dela nastajajo oziroma zastoji nastajajo na deloviščih pri Slovenskih Bistrici in Slovenskih Konjicah. Zato tudi tukaj še posebej strpno delovišče pa promet na Štajerki ovira tudi pri mejnem prehodu Šentil. Ja, svojo pozornost usmerjamo še na lokalne in regionalne ceste. Danes dela na relaciji Šentil-Pesnica pa v Staršah pri Spodnji Polskavi ter Ugodni Rad goni na Apaški cesti. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v malih oglasih na valovih radija Slovenske Gorice. Ja, v naslednjih trenutkih imate zares imenitno priložnost, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, da se nam pridružite in nam torej zaupate vaš mali oglas. Dodajte pa mu tudi vašo telefonsko številko in pokličite 090 74 44, no nekoga pa imamo sedaj že na zvezi. Dobar dan.
1: Dobar dan, tu Marjan iz Maribora. Jaz bi prodal 6 kuhinskih stolov. Brez mize. So tapicirani so, črne barve, rabljeni par mesecov. Za vse 6 stolov bi 60 evrov ali pa 10 evrov na komad.
0: Tako, telefonska številka?
1: 040-662-403.
0: Torej, 40-662-403.
1: Tako. Hvala, na svidenje.
0: Hvala tudi vam za klic, na svidenje, srečno. 40-662-403, telefonska številka poslušalca, no še nekdo pa je v naši družbi, sedaj dober dan.
2: Dober dan, jaz sem pa iz Selc in kličem za prodajo domače zelenjave, nekaj je stročnega fižola, mladi krompir, korenje, pa še kaj bi se našlo na številko 070-747-824. Hvala.
0: 070-747-824.
2: Tako, najlepša hvala, na svidenje.
0: Hvala tudi vam za klic, na svidenje. 070-747-824, telefonska številka, dober dan, pozdravljeni.
3: Dober dan. Prodam bihco simetalska, težka 170 kg, star 4,5 mesece, na telefon 041-720-870.
0: Nič 41-720-870.
3: Hvala.
0: Hvala, nasvidenje, srečno. Nič 41-720-870, telefonska številka in klicem, kar ni videti konca v samem začetku današnjih malih oglasov. Dober dan. Bojim se, da se ne slišimo dobro s poslušalcem oziroma poslušalko, no tukaj pa je sedaj še nekdo. Dober dan.
4: Dobar dan. Prodajamo visoko tlačni čistilec na vročo vodo. 041-934-012.
0: Telefonska številka, torej 041-934-012.
4: Tako. Najlepša hvala, na svidenje.
0: Hvala tudi vam za klic, na svidenje. 41-934-012, telefonska številka poslušalca in nov klic v tem trenutku. Dober dan.
5: Dober dan, želim. Mi pa prodamo slamo v kockah in mlade race tekačice.
0: Na telefonsko številko?
5: 041-441-571.
0: 041-441-571.
5: Tako, ja.
0: Tako. Hvala za klic.
5: Hvala lepa vam. Srečno.
0: Srečno. 41-441-571, telefonska številka in še nekdo se nam želi pridružiti. Dobar dan.
6: Dobar dan. Prodamo domača jajčka, kokoš jajčka iz proste reje, informacije na telefon 031-791-720.

0: Telefonska številka nič 31 791 782.
1: Hvala.
0: Hvala tudi vam. Nasvidenje. Nič 31 791 782, telefonska številka poslušalke. Še nekoga pozdravljamo. Dobar dan.
2: Dobar dan, kmetija Špeža s Koroške sporoča, da bo ta petek 17.7. pripeljala mlade kokoši nesence, rjave, cepljene, stare 21 tedno, ki že nese po zelo ugodni ceni 11 evro. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj pri Framboto, Hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in Selnica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi telefon 041 442 162. Ob nakupu vsak dobi presenečenje. Torej se vidimo ta petek. Hvala, srečno.
0: Telefonska številka vaša 041 442 162. Hvala za klic, srečno. 041 442 162, telefonska številka, torej poslušalke. Sicer pa kakšni mali oglasi, kakšen prvi termin. Ja, zares začeli smo v takšnem nogometnem žargonu rečeno precej ofenzivno. In ja, nekaj časa pa je vendarle še preostalo do konca tega prvega termina malih oglasov, tako da lepo vabljeni v našo družbo, pridružite se nam na telefonski številki 090 74 44, ter nam zaupajte, kaj podarjate, kupujete, prodajate, tudi če ste kaj našli ali bi radi kaj zamenjali. Skratka, v vseh teh primerih lepo vabljeni v našo družbo. 090 74 44.

Tako, vstopili smo v zadnjo minuto tega današnjega prvega termina malih oglasov, tako da v tem trenutku tudi zadnji poziv, če želite še v tem tednu oziroma v tem sobotnem dopodnevu seveda skleniti še kako dobro kopčijo, nas pokličite na 090 74 44, no brez skrbi, seveda mali oglasi danes še ob 12:10, tako da vseeno to še ni zadnja priložnost, da v tem tednu torej sklenete kako dobro kopčijo, nekaj sekund pa je vendarle še preostalo v tem današnjem prvem terminu. 090 74 44.

In je na danko 23 minut čez 9. Lepo je, da ste še naprej v naši družbi, poslušalke in poslušalci Radia Slovenske Gorice. Ja, če se nekaj trenutkov pa se ve, da sledi oddaja z Majo po Sloveniji, kam se bomo danes odpravili, ja, nekako bomo se zapeljali takole v mislih v srednjeveški čas, tako da ne bom še povsem izdal današnje teme, ki vas torej že čaka v rubriki Z Majo po Sloveniji. Ostanite v naši družbi.

Slovenski gradovi niso le ostanki preteklosti, temveč pravi kulturni zaklad, ki ga moramo ohranjati ter seveda negovati. So simbol ponosa, kulturne identitete ter odlična priložnost za čudovit poletni izlet. Na slovenskih tleh se lahko pohvalimo z več kot 500 gradovi, dvorci, graščinami in utrdbami, ki pričajo o budni zgodovini, nekdani moči plemstva in umetnosti preteklih stoletij. Njihove mogočne podobe so že stoletja pomemben del kulturne krajine in opominjajo na čase, ko so varovali trgovske poti ali bili središče lokalne oblasti. Vsak grad nosi svojo zgodbo, nekateri so predstavljeni utrdbo pred napadi sovražnikov, drugi so služili kot sedeži plemstva ali upravna središča. Skozi stoletja se je njihova vloga močno spreminjala, a v sodobnem času noben slovenski grad ni več eksistencionalnega pomena za lokalno prebivalstvo. Posledično, mnoge že dolgo časa načenja zob časa. Novo predlagam, da se kar odpravimo na katerega izmed njih. Že lansko leto je Grajska vrata po desetletjih propadanja za obiskovalce denimo ponovno odprl grad pod četrtek, ki se lahko sedaj pohvali z odlično urejeno potjo do samega gradu in tehnološko dovršenim grajskim programom. V okviru projekta so bili razviti kar štirje novi turistični produkti, interaktivno doživetje, četrtkova soba, opazovalnica s premičnim interaktivnim zaslonom in odzivna razširjena resničnost opazovalnica ter dva za zdaj še potencijalna turistična produkta, grajska pojedina in grajska poroka. Izjemno pomembna grajska pridobitev je tudi razgledna terasa, ki so uredili na ravni strehi prenovljenega dela gradu. Na njej je obiskovalcem omogočena povsem nova izkušnja virtualnega in resničnega razgleda, ki se razprostira čez obsoteljsko-kozijansko pokrajino vse do sosednje Hrvaške in sprostitev v grajski kavarni ob skodelici kave. Marca leto so slavnostno odprli tudi prenovljene prostore gradu pod Sreda, ki velja za enega najpomembnejših srednjeveških spomenikov v Sloveniji. Obnovljena je bila romanska kapela, zgodnje gospodarsko poslopje, v katerem so uredili tri luksuzne apartmaje in vzhodni stolpič za potrebe gostinskega lokala. Uredili so tudi dve sodobno opremljeni dvorani za poslovne dogodke, seminarje in konference ter vzpostavili čudovit butični wellness v prostorih spodnjega gospodarskega poslopja. Statično so sanirali tudi severno steno gradu, obiskovalci pa lahko sedaj kulturno dediščino gradu in pokrajine doživijo tudi skozi napredno MR tehnologijo, torej mešano resničnost. Ja, danes smo takole v znamenju prenov, no kar 50 let pa je trajala celovita prenova gradu Štanjel, ki se je končala sredi junija letos in je zagotovila številne nove prostore za kulturne in družabne dejavnosti. Grad nudi novo poročno sobano, v prvem nadstropju spodnega dela grajskega palacija pa se nahaja nova, sodobno opremljena večnamenska dvorana Kobencl, namenjena raznim srečanjem, predavanjem, projekcijam ter drugim kulturnim in družabnim dogodkom. Tu so tudi Spacalova galerija, muzej človeka in narave na Krasu ter enoteka. Prenuljeno grajsko dvorišče pa je osrednji prostor za prireditve na prostem. Najpomembnejša pridobitev prenove gradu Štanjel pa je zagotovo muzej slovenskega jezika in knjige. Gre za izjemen muzej kulturne dediščine in jezikovne raznolikosti, zasnovanje dinamično, interaktivno in obiskovalcev omogoča, da jezik sliši, preizkusi, občuti ter okusi, zaradi česar bo zagotovo pritegnil tudi zahtevnejšo, mlajšo populacijo.
Ja, letos se lahko odpravite tudi na prenovljen Kozlov rob, še pred začetkom novega šolskega leta bo denimo predvideno slavnostno odprtje prenovljenega gradu, ki leži visoko nad Tolminom na razgledni uspetini imenovani Kozlov rob. Grad na Kozlovem robu nosi bogato zgodovinsko pripoved in velja za priljubljeno izletniško točko z edinstvenim razgledom na Tolmin in širše Posočje. Prenovljen grad bo obogatil tudi kulturno kot turistično ponudbo pokrajine. Odpravite se lahko tudi na Koroško, natančneje v dvorec Radlje, ki naj bi bil zgrajen že v 17. stoletju kot dominikanski samostan. Velja za enega od srednjih kulturnih, arhitekturnih in turističnih biserov Koroške. Prenovljeni prostori so namenjeni medgeneracijskemu povezovanju, izobraževanju in kulturnemu ustvarjanju, kar bo dvorcu zagotovilo novo življenje in trajnostni razvoj za prihodnje rodove. Poseben podarek pri prenovi je namenjen izboljšanju dostopnosti in infrastrukture, kar bo omogočilo, da se dvorec Radlje še bolj odpre širši javnosti. V naši bližnji okolici v vzhodnem delu Slovenije pa bo še leto zakončana tudi prenova gradu Ormož, ki se bo hoti na uspetini nad mestom in predstavlja dragocen arhitekturni in zgodovinski spomenik v pokrajini, znani po vinogradih in panonski gostoljubnosti. Korenine gradu sega že v 13. stoletje, skozi čas je na to doživljal preureditve in dozidave, rezultat pa je prepoznaven arhitekturni vides, ki bo s prenovo zasijal vse svoji mogočnosti. Ne moremo pa niti mimo enega izmed najbolj mogočnih gradov pri nas, pred Jamskem gradu. Ste videli, da je to največji jamski grad na svetu, ugrajen je v kar 123 metrsko pečino, pod njim pa se vije skrivnosten jamski svet. Pred Jamski grad je znan tudi po Erazmu pred Jamskem, slovenskem Robin Hoodu, ki se je več kot leto dni uspešno upiral obleganju. Danes tam vsako poletje prirejajo srednjeveške dneve in viteške turnirje, kar je odličen družinski izlet, zagotovo. Noči pa ste bolj namenjeni pravličnim razgledom, pa se zagotovo odpravite na Blejski grad, stoji visoko nad jezerom in ponuja razgled, ki očara vsakega obiskovalca. Notranjec gradu pa skriva muzej, tiskarno, zeliščno lekarno in celo grajsko klet, kjer si lahko napolnite svojo steklenico vina na srednjeveški način seveda. Odpravimo se še v Sevnico, kjer kraljuje lep in razgiban sevniški grad. Njegova zgodovina sega v 12. stoletje, danes pa je prostor razstav poročnih slavi, koncertov in celo pozor lutkovnih predstav. In ker smo že tam, ne pozabite poskusiti sevniške salame ali pa obiskati hišo Penin. No in ker se nahajamo že ravno na Štajerskem, pa nikakor ne moremo mimo Ptujskega gradu, ta krasen dvorec ponuja bogate zbirke pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož, kostume iz preteklosti in razgled, ki seže vse do Haloz. Morda pa se prav tu začuti duh Ptujskega kurenta, ki čuva ta starodavni kraj. Ja, naj bo to poletje grajsko. Oblecite se kot dama ali vitez ali pa preprosto v udobne čevlje in odkrite, kaj vse vam ponujajo naši gradovi. Morda pa srečate kakšnega duha ali pa samo najdete nov najljubši razgled.

Maroon 5, This Love, Novelovih radija Slovenske Gorice. Torej danes, ja, v naslednji uri pa bomo podrobno gled vzeli letošnje melodije Morja in Sonca. V uri glasbe boste lahko prisluhnili letošnjim skladbam, ki so nekako najbolj zaznamovale ta festival. Vemo, pretekli konec tedna je auditorij v Portorožu med se privabil za res veliko število gledalcev in morda tisti, ki so mislili, da nekako melodije Morja in Sonca izgubljajo na svojem pomenu. Meno so se krepko motili, kajti v obeh dneh se je v auditoriju zbralo res zelo veliko število gledalcev. Bile so zelo spremljale tudi na televiziji, tako da nekako slovenska glasba drži to veličino, ki jo seveda ima in seveda to izpostavljamo radi na valovih radija Slovenske Gorice, zato tudi ne nazadnje ura glasbe namenjena melodija Moram in Sonca v naslednji uri. Nekaj skladb ste seveda lahko že slišali v preteklih oddajah glasbena poslastica, ki jih takole pripravljamo prav za vas iz tedna v teden, no seveda pa jih je na melodijah, letošnjih melodijah bilo še kar nekaj drugih, no te boste pa lahko torej slišali v naslednji uri, zato ostanite, sedaj pa se nam bo pridružil Lado Kreslin z seveda njegovo pa lahko rečemo kar najbolj znano in poslušamo. Saj veste, katera je to.

0: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
1: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
2: Točno tako.
3: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
4: Kaze Radgona.
5: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
4: Gnojila za dognojevanje.
5: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
4: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
5: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
4: Kaze Radgona. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
6: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
7: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
8: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ukrajinska prestolnica Kijev je bila ponoči znova tarča ruskih raketnih napadov, v katerih je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ranjenih najmanj 10 ljudi, med njimi tudi otrok. Ruska vojska je Kijev napadla z balističnimi raketami, sta sporočila župan Vitalij Kličko in vodja mestne vojaške uprave Timur Tkačenko. Oblasti so prebivalce pozvale, naj se zatečejo v zaklonišča. Srebrenica mora ostati trajno pomin na posledice sovraštva in nestrpnosti, je ob današnji 31. obletnici genocida v Srebrenici sporočil minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Kot je še podaril, na Srebrenica pominja na odgovornost mednarodne skupnosti, da odločno preprečuje množična grozodejstva ter si dosledno prizadeva za ohranjanje miru in varnosti ter spoštovanje mednarodnega prava. Poletne počitnice prinašajo drugačen dnevni ritem, med drugim več druženja in aktivnosti. Prav zato je pomembno, da tudi v poletnih mesecih ohranjamo zdrave prehranske navade, ki prispevajo k dobremu počutju, zadostni energiji in zdravju otrok, mladostnikov ter odraslih, so opozorili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Pri pripravi obrokov je dobro sodelovati z otroki, ki lahko tako spoznavajo živila, razvijajo kuharske spretnosti in oblikujejo zdrave prehranske navade, za prihodnost svetujejo na inštitutu. VDC in SS Sožitje Maribor je namenjen odraslim osebam z motnjami v duševnem razvoju, ki potrebujejo podporo pri vsakdanjem življenju, vključevanju v družbo in ohranjanju čim večje samostojnosti. Njegovo poslanstvo je ustvarjati spodbudno in varno okolje, v katerem lahko uporabniki razvijajo svoje sposobnosti, krepijo socialne veščine ter aktivno sodelujejo v skupnosti. V okviru varstveno-delovnega centra izvajajo različne delovne, ustvarjalne in socialne programe, socialno-varstvene storitve pa vključujejo tudi podporo pri samostojnem bivanju in vsakodnevnih opravilih. Poseben poudarek namenjajo individualnemu pristopu, spoštovanju dostojanstva posameznika ter spodbujanju njegovega vključevanja v družbeno življenje. Kot je povedala Marija Bunta iz Sožitja, je potrebo vključitvi oseb z motnjami v duševnem razvoju več kot je kapacitet, to ne velja samo za Maribor, pač pa za vso Slovenijo.
2: Potrebe mislim, da so širom Slovenije kar velike. Mi smo eni med manjših ponudnikov, ki izvajamo to storitev, pa imamo na čakalni listi za varstveno delovni center 4 osebe, za institucionalno varstvo pa jih imamo 8. To je za našo ustanovo, ki smo majhni, kar velika številka. Mi smo polni. Mi imamo stanovanjsko skupino, to je do 11 oseb in tudi 11 oseb imamo trenutno nameščene večni prostora. Mi smo koncesionar in nam je ministrstvo podelilo koncesijo in trenut dodatnih širitev ne bo in tudi ne bo razpisa koncesij. Tako da vsi ti iz centra, ko kličajo ali starši, zakoniti zastopniki, tudi kamorkoli pokličajo, pravijo, vsi so zasedeni polno, čakalne vrste so, kamor kjer čakajo tudi do 5 let, ampak trenutno je stanje takšno, kot je.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas sončno, bodo pa predvsem popoldne in zvečer nastale posamezne krajevne plohe in tudi nevihte. Jutri se bo nadaljevalo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature danes so od 28 do 31 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature jutri od 13 do 18, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne vročinske nevihte. Preverimo aktualne temperature, 26 stopinj smo izmerili v tem trenutku v Lenartu, Maribor 25, Murska Sobota prav toliko, Ljubljana 23, na Obali 24, ter na Kredarici 13 stopinj nad ničlo.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Ja, kot vseeno za konec svojo pozornost namenjamo še stanju na naših cestah. V tem trenutku poročamo o zastoju, ki je nastal na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje, torej pri izstopu iz države nastaja zastoj, zato predlagam, da za svojo pot na Hrvaško seveda uporabite katerega izmed drugih mejnih prehodov. Delovišča danes prometče naprej ovirajo na Štajerski avtocesti, najbolj lahko rečem pri Slovenskih Konjicah ter pri Slovenski Bistrici, kjer občasno nastajajo tudi zastoji, no delat še naprej pri mejnem prehodu Šentil promet ovirajo. Kar se tiče delovišč, seveda ne izostanejo niti lokalne, regionalne ceste, dela tako potekajo v Staršah pri Spodnji Polskavi, pa na relaciji Šentil-Pesnica ter ugodni Radgoni na Apaški cesti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
4: Mi smo že tu. Kje? Na morju, seveda.

Leta. Na jubilejnem 45. festivalu so letos nastopili številni uveljavljeni in mladi izvajalci. Med njimi Ana, pa Baladero, Daniel Popovič, Eva Kovačič, Gal Gjurin, Gašper Rifel, Il Divji Kauč, Kiki Fly in Maja Prašnikar, pa Leon Kozlar, Luigi, Oto Pesner, Poverimi, Beli, skupina Runner ter Mev z Marino Martenson. Veliko nagrado festivala sta letos osvojila prav Mev in Marina Martenson s čustveno skladbo, ja, tudi čudovito sem želel dejati, ki se je letos imenovala Drugačna je le noč in je najbolj prepričala strokovne ocenjevalce. V tej uri bomo torej skupaj obodili letošnje festivalsko vzdušje in prisluhnili skladbam, ki so tako zaznamovale melodije Morja in sonca 2026. Želim vam prijetno poslušanje na valovih Radija Slovenske Gorice.

tými popom lát. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: slišiš, draga, to lepo melodijo iz najne mladosti?
1: Kaj?
0: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
1: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
0: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič, tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
2: Slušni center Milošič, na Maistrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
3: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
4: Kam greš na malcu?
0: Kam? V Hamburger Hill.
4: Spet?
0: Ja. Včeraj boš burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
4: Pa ti si jaj inventar tam.
0: Če je dobro, je dobro.
5: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
0: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
5: Pridi lačen,
0: odidi srečen.
6: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
7: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
8: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V gozdnem požaru na jugu Španije v bližini Almerije je po zadnjih podatkih lokalnih oblasti umrlo najmanj 12 ljudi, večino naj bi šlo za tujce, a njihova državljanstva še niso uradno znana. Število smrtnih žrtev bi lahko naraslo, saj 23 ljudi pogrešenih, medtem ko se približno 500 gasilcev še naprej bori z ognjenimi zublji. Nemški Oberstdorf je v dvoboju s Planico dobil organizacijo svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2031, so pri krovni mednarodni smučarski zvezi FIS odločili v torek. Pri slovenski zvezi SZS pa so v odzivu zapisali, da so kljub razpletu izjemno ponosni na pripravljeno kandidaturo Planice. Ob 27. občinskem prazniku občine Benedikt je zbrane nagovorila ministrica za kohezijo in regionalni razvoj doktorica Monika Kirbiš-Rojs. Poudarila je, da so manjše občine, kot je Benedikt, pomemben del Slovenije in da morajo imeti podporo države pri zagotavljanju kakovostnega življenja, razvoju infrastrukture ter črpanju evropskih sredstev. Kot primer uspešnega lokalnega razvoja je izpostavila prav občino Benedikt, ki je za vlaganji v ceste, komunalno infrastrukturo, čistilno napravo, osnovno šolo in večgeneracijski center ter skoraj 4,9 milijona evrov pridobljenih investicijskih sredstev ustvarila dobre pogoje za nadaljni razvoj. Slovesnosti so se udeležili tudi poslanci Franc Breznik in Aleksander Gungl ter župani sosednih in prijateljskih občin. Podjetje Tuš je z Rdečim križem na Debelem rtiču znova organiziralo brezplačne počitnice za otroke in socialno šibke družine. Dobrotniki so s tem uspešno zaznamovali 24 let humanitarne akcije Pričarajmo na smeh. Organizatorji so mlade obdarili s poletno opremo, otroci pa so na obali preživeli brezskrben teden. Sodelovali so v športnih igrah, številni pa so se v morju sploh prvič učili plavati. Sport. Španska nogometna reprezentanca se je po zmagi proti Belgiji v Los Angelesu z 2-1 uvrstila v polfinale letošnjega svetovnega prvenstva v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. Naslednji tekmec Španije bo Francija, ki je na prvi četrtfinalni tekmi ugnala Maroko z 2-0, njun dvoboj pa se bo 14. julija v Dallasu pričel ob 21. uri. Za Špance sta v mestu Angelov zadela Fabian Ruiz v 30. in Mikel Merino v 88. Za Belgice pa je edini gol dosegel Charles de Ketelier v 41. minuti. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes sončno, bodo pa predvsem popoldne in zvečer nastale posamezne krajevne plohe in nevihte, jutri se bo nadaljevalo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature danes so od 28 do 31 stopinj Celzija, jutrne temperature bodo jutri od 13 do 18, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, no popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaz, oglašeni prodajalec in serviser Peugeot na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Ja, za konec svojo pozornost dajemo še stanju na naših cestah. Danes za voljo seveda tega, ker je vikend in ker so dopusti, zastoj nastaja na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje. Tam je zamude za okoli 30 minut, tako da tukaj še posebej strpno. Morda pa za izhod iz države uporabite katerega izmed drugih mejnih prehodov. Ja, dela danes seveda še naprej tudi na Štajerski avtocesti, dela nastajajo oziroma zastoji nastajajo na deloviščih pri Slovenskih Bistrici in Slovenskih Konjicah, zato tudi tukaj še posebej strpno, delovišče pa promet na Štajerki ovira tudi pri mejnem prehodu Šentil. Ja, svojo pozornost usmerjamo še na lokalne in regionalne ceste, danes dela na relaciji Šentil-Pesnica, pa v Staršah pri Spodnji Polskavi ter v Gornji Radgoni na Apaški cesti. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v bobnu glasbenih želja. Je zares po tednu, v katerem smo vrteli vaše glasbene želje od ponedeljka do četrtka, katere ste si torej lahko zaželeli na naši Facebook strani Radio Slovenske Gorice, ta pravi, se vračamo v koreninam nazaj v rubriko Boben glasbenih želja, v katerem si torej glasbene želje lahko zaželite praktično skozi vso leto ob sobotah od 11. ure in 10 nazaj. No in danes jo torej tako tudi uživo soustvarjamo skupaj z vami. Vi pokličete na 02 55 55 55 55 ter si torej zaželite vam ljubo skladbo, ki jo želite slišati v nadaljevanju na valovih Radia Slovenske Gorice. No, pa kar preidimo k bistvu. Nekdo je že poklical ter je v naši družbi. Dobar dan.
2: Dobar dan, gospod Jiran. Lep pozdrav, Slavko tu.
1: Lep pozdrav, Slavko iz Pedlekije je v naši družbi.
2: Tako je.
1: Tako, Slavko, kako se imate, kako preživljate tale vikend?
2: Dete, vruče je. Nekaj delam počasi, pa vidite, kak je.
1: Vroče je.
2: Moramo, ja.
1: In zato se tudi delo malce upočasnili, kot ste.

0: Pa ni prepozno, seveda imamo Vandravce in pa tole dotično skladbo, z največjim veseljem jo zavrtimo.
1: Lepo vas pozdravljam na Radio Slovenske Gorice, pa vsak posluša radio vaš.
0: Slavko, hvala lepa za te lepe pozdrave in pošiljam jih popolnoma nazaj enako v Perlekijo. Uživajte še naprej.
1: Pa lep vikend za naprej.
0: Hvala lepa, srečno.
1: Lep dan, radio.
0: Tako Slavko je poklical danes, takole otvoril tudi današnji boben glasbenih želja, zaželel pa si je slišati ansambel Vandravci in pa njihovo skladbo Ni prepozno. Ni prepozno, drage poslušalke, pa niti za vaše klice danes tole soboto 11. julija. Želite se nam pridružiti in slišati glasbeno željo? Ja, dajte to storite in pokličite na 02 55 55 55. No, nekdo je v naši družbi ponovno. Dober dan.
2: Dober dan, Cilka iz Trat.
0: Cilka.
2: Iz vročih Trat.
0: Cilka, lepo pozdravljeni, torej vroče Trate tudi danes preklopile so očitno na poletje.
2: Ja, se sem zdaj v senci, delam jabolko štrudel.
0: Oh, potem pa tudi diši po Tratah danes.
2: Ja.
0: Imenitno, imenitno.
2: Imela bi pesmico Mladi gamsi, pa mi je enega dala.
0: Mladi gamsi in pa njihova že kar takole zimzelena uspešnica, pa mi je enega dala, seveda Cilka.
2: Malo bolj živo, ne?
0: Tako, malce ritmi, veseli ritmi, poskočni ritmi, da nam bo še bolj vroče.
2: Tako.
0: Tako.
2: Želim pa lep dan, pa nasvidenje.
0: Cilka, tudi vam lep dan še naprej, uživajte srečno.
2: Dijom.
0: Tako Cilka iz vročih Trat v naši družbi, tudi danes tole soboto slišali pa bomo Mlade gamse in pa njihovo skladbo Pa mi je enega dala. No, še nekdo v naši družbi, dober dan.
3: Ja, zdravo Tilen.
0: Lep dober dan, Marjana, je tako?
3: Ja, tako.
0: Evo Marjana, pa ste ponovno z nami, sobota je okoli in seveda ne moremo brez vas.
3: Ja, sem takar, tak da ne.
0: Tako. Marjana, kaki so kaj plani za danes?
3: Ja, nič, bolj senca. Bolj stanovanje.
0: Senca in stanovanje vas kliče, torej.
3: Ja, ker na vrti kaj zadelati ne moreš, ker je suho, ne?
0: Tako, tako. Bolj v tistih zgodnih jutranjih urah ali pa v poznih večerih, ne?
3: Večer, ja.
0: Tako.
3: Rajši večer odzuni pod kako šljivo.
0: Definitivno, definitivno. Kaj sem želel dejati? Aha, ja, danes se bo tudi nekoliko takole ohladilo oziroma vsaj deževalo bo, no?
3: Ojca, tak čakam, da bi se lahko solato nasadila, ker to te vročini pa res ne moreš. To se vse posuši.
0: Ja, res je, res je. No, upamo vseeno, da ne bo kakih prehudih neviht, ne?
3: Ja, to pa najmanj, ja.
0: Tako. Povejte, ja. Marjana, katero pesem želite slišati?
3: Ja, bi imela brato Poljanče, ko prihajam v rojstno hišo.
0: Ko prihajam v rojstno hišo, wow, res lepa skladba ste si danes zaželeli.
3: Ja.
0: Tako,
3: se
0: evo.
3: Se lepe, vete.
0: Res je temu tako, še posebej, če je to slovenska skladba.
3: Ja, pa to pa tako, bak jaz gledam tam v veseljake, tam imajo samo slovensko glasbo, nič drugo.
0: Evo, super, Marjana, lepo. Tudi mi jo imamo zelo radi na Radio Slovenske Gorice, ja, tako da se pridružujemo. Marjana, lepo se imejte, čudovit, prekrasen konec tedna vam želim in seveda se še kaj slišimo.
3: Ja, hvala vam tudi, pa lepo bote.
0: Tudi vi bodite lepo, srečno. Nasvidenje. Tako, Marjana je bila danes ponovno v naši družbi in pa slišali bomo, ko prihajam v rojstno hišo v nadaljevanju tole čudovito skladbo. No, še za nekoga imamo sedaj le priložnost, za res veliko, veliko klicev pa je tukaj. Dober dan, pozdravljeni.
4: Dober dan.
0: Dober dan.
4: Betka iz Zavrha.
0: Betka, dober dan, lepo pozdravljeni, torej iz Zavrha. Kličete direktno v Lenart, zelo dobro se slišimo, povezava je dobra. Povejte, Betka, katero pesem želite slišati?
4: Ansambel Henček, Očetova navadica.
0: Ansambel Henček in pa Očetova navadica, tako. Evo, imamo jo, Betka.
4: Studio, pa vse domače, ki la poznajo.
0: Lepo ste to povedali.

0: Hvala.
1: Tudi vam.
0: Nasvidenje.
1: Betka, hvala za klic in se še kaj slišimo. Srečno. Lepo pozdrave, torej pošiljamo na Zavrh danes, odkudar je poklicala naša zvesta poslušalka Betka in danes bomo na njeno željo imeli moče slišati ansambel Hinček Očetova navadica. Ja, saj veste, štiri skladbe imamo in čas je, da jim prisluhnemo.

0: Vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Ja, tako je, poslušalke in poslušalci Radia Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli pa mi vašo glasbeno željo, seveda. In tukaj je manjša dilema v tem trenutku, koliko je ura sedaj, ali je 11:30, ali je 30 minut čez 11:00, ali pa morda 30 minut do 12:00. Kako pa rečete vi doma? No, jaz velikokrat rečem kar 11:30 in mislim, da je to tudi tako po Slovenije goriško edino prav. Torej, ura je 11:30. Vi pa lahko sedaj le v naslednjih trenutkih si še dodatno polepšate današnji pozni dopoldan s tem, ko pokličete na 02 55 55 055, ter si zaželite glasbeno željo na valovih Radia Slovenske Gorice. Klicev moram povedati, da je zares ogromno, le teh ne moremo v tem trenutku prešteti na prste ene roke, niti na prste dveh rok, potem veste, kakšna gneča je na naši telefonski liniji, ki vam omogoča, da si zaželite glasbeno željo, pa vendar nekdo je imel dovolj sreče, da je sedaj z nami. Dobar dan.
2: Dobar dan, tu pa Dragica.
1: Dragica, lep pozdrav. Dragica, odkud ste sedaj privihrali na naše radijske valove?
2: Iz Trnovske vasi.
1: Iz Trnovske vasi, imenitno. Dragica, povejte, katero pesem želite slišati.
2: Franc Rajšp, Miška Mala.
1: Franc Rajšp in pa Miška Mala, ja, seveda, hit lanskega leta.
2: Ja, to pa res.
1: Tako. Seveda imamo tole pesem Dragica in jo pošiljamo naravnost vam v Trnovsko vas, torej skupaj z razigranimi Franc Rajš.
2: Hvala lepa.
1: Hvala tudi vam, srečno.
2: Srečno.
1: Tako zares taka poskočna polkica v nadaljevanju na valovih Radia Slovenske Gorice, Franc Rajš, se upravičujem, in pa razigrani prihajajo v nadaljevanju, no, nekdo pa je že prišel v tem trenutku na naše radijske valove v eter, seveda. Dober dan.
3: Dober dan, Cvetka tukaj iz Šentilske ceste.
1: Cvetka iz Šentilske, lepo pozdravljeni. Evo, ponovno je sobota in ponovno slišimo vaš glas.
3: Ja, lepo. Jaz bi pa imela danes od Modrijanov pet večjih vrtnic. Pošiljam pa jih Sonji, ker ima danes rojstni dan.
1: Imenitno, menim, da bo torej Sonja zares zelo vesela te glasbene želje in da ste se takole preko radijskih valov spomnili na njo.
3: Tako, kak se ne bi.
1: Definitivno. Cvetka, ja. Hvala za vaš klic in uživajte ta konec tedna.
3: Lepo pozdravljeni vi tudi.
1: Srečno, nasvidenje.
3: Srečno.
1: Takole, Modrijani in pa pet rdečih vrtnic prihaja v nadaljevanju, torej ne zamudite te imenitne skladbe, tako kot nekdo ni danes zamudil bobna glasbenih želja. Dober dan, pozdravljeni. Halo, se slišimo? Menim, da se...
4: Dober dan,
1: pozdravljeni.
4: To pa Ida.
1: Ida, lep pozdrav. Kako se imamo?
4: Vredo
1: ste si nastavili kakšen opomnik, da niste zamudili danes bobna glasbenih želja.
4: Ja, to pa rečem.
1: Tako, evo, super, veseli smo, da vas slišimo, Ida. In katero pesem želite?
4: Toneta Čučka, rojstne dneve.
1: Torej, ansambel Toneta Čučka ob rojstnem dnevu.
4: To pa podarim sosede, meja četrtek rojstni dan.
1: Zares lepo, da ste se spomnili. Evo, seveda imamo tole pesem.
4: Ja, dobro, hvala lepa, pa lej dam ti, želim pa srčo pot domov.
1: In popolnoma enako, Ida, želim tudi vam, uživajte še naprej tole soboto.
4: Hvala.
1: Srečno, nasvidenje. Tako, poslušalka, Ida je privihrala na valove radija Slovenske Gorice, lahko se pohvali, moja sovaščanka tudi torej iz Benedikta in tako se lahko tudi slišimo preko radija, ne? Torej, če se v lastnem kraju bolj manj. Še nekdo pa je sedaj z nami in s tem klicem bomo tudi zaključili danes tale boben glasbenih želja. Dober dan.
5: Dober dan.
1: Lep dober dan, kdo je z nami?
5: Ana tukaj iz Voličine.
1: Ana iz Voličine, lepo pozdravljeni. Ana, menim,
5: enako.
1: Veliko krat se pa nismo slišali v bobnu glasbenih želja.
5: Ja, žal ne gre.
1: Žal ne gre.
5: Ne prideš not, poslušam pa vas redno.
1: No, lepo in nad vse vesel sem, da ste pa danes imeli vendarle dovolj sreče, da vas lahko tudi slišimo.
5: Malo smo. Poskusili pa je šlo nekako.
1: Evo, bili ste dovolj ustrajni in vaš trud
5: tako.
1: Je bil poplačan. Ana, povejte, ja. Katero pesem želite slišati?
5: Od Slaka bi prosla eno, to po dekle.
1: Zdaj pa pojdem po dekle.
5: Tako.
1: Tako, seveda imamo tole pesem.
5: Prosim. Ja.
1: Definitivno.
5: Najlepša hvala za vašo prijaznost.
1: Seveda, hvala pa tudi vam, da niste odnehali in da ste do konca takole upali, da vas povabimo medse, ne, sprejmemo medse.
5: Ja, upanje umre zadnje.
1: Definitivno, Ana, in veseli smo, da ste vi danes imeli dovolj sreče, no, da ste torej
5: hvala.
1: Bili v naši družbi. Lep vikend
5: hvala,
1: vam želim.
5: Hvala, da ste me sprejeli. Enako,
1: lepo soboto.
5: Nasvidenje.
1: Nasvidenje. Tako poslušalka Ana iz Voličine je torej bila še danes z nami v naši družbi. Vselej sem takole vesel, ko imajo tudi poslušalci, ki nimajo pogosto te sreče, da bi bili del bobna glasbenih želja. No, danes se je Ani nasmehnila in ja, bomo slišali Lojzeta Slaka in pa seveda njegovo zimzeleno skladbo. Poslušalke in poslušalci, boben glasbenih želja se ponovno vrača na spored Radija Slovenske Gorice naslednjo soboto, no do takrat pa še cel kup možnosti, da oddate glasbeno željo. Med drugim že jutri, seveda nedeljsko, dopoldne sledi tudi z našim Gregecem. Zares lepo se bomo ponovno imeli in vi boste imeli možnost, da pokličete na isto telefonsko številko kot danes, no prihodnji teden pa, saj veste, od ponedeljka do četrtka, glasbene želje preko naše Facebook strani Radija Slovenske Gorice. Ta pravi, uživajte ta konec tedna.

0: vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Še 5 minut.
2: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja, pika si.
3: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
5: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
6: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard, brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obišite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
7: Radgona.
8: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
7: Gnojila za dognojevanje.
8: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
7: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
8: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
7: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona. Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali. Podjetje PJ Agro poskrbi.

0: ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice. 10.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ukrajinska prestolnica Kijev je bila ponoči znova tarča ruskih raketnih napadov, v katerih je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ranjenih najmanj 10 ljudi, med njimi tudi otrok. Ruska vojska je Kijev napadla z balističnimi raketami, sta sporočila župan Vitalij Kličko in vodja mestne vojaške uprave Timur Tkačenko. Oblasti so prebivalce pozvale, naj se zatečejo v zaklonišča. Srebrenica mora ostati trajen opomin na posledice sovraštva in nestrpnosti, je ob današnji 31. obletnici genocida v Srebrenici sporočil minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Kot je še podaril, na Srebrenica pominja na odgovornost mednarodne skupnosti, da odločno preprečuje množična grozodejstva ter si dosledno prizadeva za ohranjanje miru in varnosti ter spoštovanje mednarodnega prava. Poletne počitnice prinašajo drugačen dnevni ritem, med drugim več druženja in aktivnosti. Prav zato je pomembno, da tudi v poletnih mesecih ohranjamo zdrave prehranske navade, ki prispevajo k dobremu počutju, zadostni energiji in zdravju otrok, mladostnikov ter odraslih, so opozorili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Pri pripravi obrokov je dobro sodelovati z otroki, ki lahko tako spoznavajo živila, razvijajo kuharske spretnosti in oblikujejo zdrave prehranske navade. Za prihodnost svetujejo na inštitutu. VDC in SS Sožitje Maribor je namenjen odraslim osebam z motnjami v duševnem razvoju, ki potrebujejo podporo pri vsakdanjem življenju, vključevanju v družbo in ohranjanju čim večje samostojnosti. Njegovo poslanstvo je ustvarjati spodbudno in varno okolje, v katerem lahko uporabniki razvijajo svoje sposobnosti, krepijo socialne veščine ter aktivno sodelujejo v skupnosti. V okviru varstveno-delovnega centra izvajajo različne delovne, ustvarjalne in socialne programe, socialno-varstvene storitve pa vključujejo tudi podporo pri samostojnem bivanju in vsakodnevnih opravilih. Poseben poudarek namenjajo individualnemu pristopu, spoštovanju dostojanstva posameznika ter spodbujanju njegovega vključevanja v družbeno življenje. Kot je povedala Marija Bunta iz Sožitja, je potreb po vključitvi oseb z motnjami v duševnem razvoju več kot je kapacitet, to ne velja samo za Maribor, pač pa za vso Slovenijo.
2: Potrebe mislim, da so širom Slovenije kar velike. Mi smo eni med manjših ponudnikov, ki izvajamo to storitev, pa imamo na čakalni listi za varstveno delovni center 4 osebe, za institucionalno varstvo pa jih imamo 8. To je za našo ustanovo, ki smo majhni, kar velika številka. Mi smo polni, mi imamo stanovanjsko skupino, to je do 11 oseb in tudi 11 oseb imamo trenutno nameščene, več ni prostora. Mi smo koncesionar in nam je ministrstvo podelilo koncesijo in trenut dodatnih širitev ne bo in tudi ne bo razpisa koncesij. Tako da vsi ti iz centra, ko kličajo ali starši, zakoniti zastopniki, tudi kamorkoli pokličajo, pravijo, vsi so zasedeni polno, čakalne vrste so, kamor kjer čakajo tudi do 5 let, ampak trenutno je stanje takšno, kot je.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas sončno, bodo pa predvsem popoldne in zvečer nastale posamezne krajevne plohe in tudi nevihte. Jutri se bo nadaljevalo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature danes so od 28 do 31 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature jutri od 13 do 18, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne vročinske nevihte.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaz prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Ja, kot vselej za konec svojo pozornost namenjamo še stanju na naših cestah. V tem trenutku poročamo o zastoju, ki je nastal na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje, torej pri izstopu iz države nastaja zastoj, zato predlagam, da za svojo pot na Hrvaško seveda uporabite katerega izmed drugih mejnih prehodov. Delovišča danes prometa naprej ovirajo na Štajerski avtocesti, najbolj lahko rečem pri Slovenskih Konjicah ter pri Slovenski Bistrici, kjer občasno nastajajo tudi zastoji, no delati še naprej pri mejnem prehodu Šentil promet ovirajo. Kar se tiče delovišč, seveda ne izostanejo niti lokalne, regionalne ceste, dela tako potekajo v Staršah pri Spodnji Polskavi, pa na relaciji Šentil-Pesnica ter ugodni Radgoni na Apaški cesti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
4: Mi smo že tu. Kje? Na morju seveda.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444-090-7444.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni v malih oglasih. V naslednjih minutah imate zadnjo priložnost v tem tednu, da če kaj podarjate, kupujete, prodajate, pokličete v male oglase v tole našo rubriko in seveda oddate vaš mali oglas. 090-74-44 pa je telefonska številka, katero je potrebno vtipkati v telefonski imenik. Torej, vabljeni v našo družbo, linija je prosta.

0: 7 mjeseca na telefon 031 840 200.
1: Tako, telefonska številka, torej nič 031 840 200.
0: Adijo.
1: Srečno, nasvidenje. Nič 31 840 282, telefonska številka poslušalca. Ja, nekaj časa pa še je seveda preostalo za vaše klice. Dajte ga izkoristiti. Nič 90 74 44. Ja, kaj hitro bomo ponovno znižali glasbeno podlago za voljo novega klica. Dober dan.
2: Dober dan. Prodamo suha jesenova drva. Vse informacije na 031 850 407. Hvala lepa.
1: Nič 31 850 407.
2: Tako. Hvala.
1: Hvala tudi vam za klic. Srečno. Nič 31 850 407, telefonska številka poslušalke. In še nekdo se nam želi pridružiti. Dober dan.
3: Dober dan. Kupim moped Čebelico. Na telefon 041 730 086.
1: Nič 41 730 086.
3: Je prav, hvala lepa.
1: Tako, hvala tudi vam za klic. Srečno. Nič 41 730 086, telefonska številka, ki nam jo je takole zaupal poslušalec, no to pa lahko storite tudi vi, nekaj časa je še na voljo. Nič 90 74 44 oziroma nič 90 74 44.

0: Також ще někdo je poklical na telefonsko številko malih oglasov, ter je z nami. Dober dan.
1: Dober dan. Mi pa prodamo pšenično slamo v oglatih balah in race tekačice. Na telefonsko številko 041-441-571.
0: Nič 41-441-571.
1: Ja, hvala lepa.
0: Hvala tudi vam. Na svidenje, srečno. Nič 41-441-571, telefonska številka poslušalke. Zares veliko klicev se je danes že zvrstilo v naših malih oglasih, veliko v prvem terminu, tudi v tem drugem pa tudi lepo število, no nekaj naslednjih trenutkov pa je vendarle še preostalo na voljo za vse tiste, ki bi to isto radi storili. Nič 9 nič 7 4 4 4, lepo vabljeni.

0: Ja, ponovno je glasno zazvonilo v našem studiu, kar pomeni samo eno nov klic. Dober dan.
1: Dober dan. Zdravo, Mulcer, dobrem spanju. Širina 150.

0: Ostala informacija na telefonsku številku 041 507 1084.
1: Torej, telefonska številka 041 570 846.
0: Ja, lepša hvala.
1: Hvala tudi vam za klic, lep dan. Poslušalca smo nekoliko slabše slišali, pa vendar telefonska številka 041 570 846.

0: Tako še nekdo izmed vas je vzjel za res zadnji vlak v današnjih malih oglasih. Dober dan.
1: Dober dan. Jaz pa prodajam svežo domačo zelenjavo, stročji fižol, krompir, čebulo. Jaz sem pa iz okolice Selc na številko 070-747-824.
0: Torej, telefonska številka ni 70-747-824.
1: Tako je, najlepša. Hvala, nasvidenje.
0: Hvala tudi vam. Nasvidenje, srečno. Telefonska številka poslušalke ni 70-747-824 in tako tudi zaključujemo male oglase v tem tednu. Veliko število vaših klicev je ponovno prispelo na naš naslov. Veliko malih oglasov in seveda vsem vam, ki ste poklicali, vam želim eno res dobro in pošteno kopčijo. Mali oglasi se vračajo ponovno v ponedeljek na sporede Radija Slovenske Gorice ob 9:10 ter ob 12:10. Telefonska številka pa popolnoma enaka, se ne spreminja, 090 74 44.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije. Gre za kolagenski napitek, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Z nami je Andreja Frasi iz podjetja BioStile. Dobrodošli, Andreja.
3: Lepo pozdravljena, Kaja. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvili za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktiven življenjski slog in lep videz kože.
2: Andreja, po čem se novi BioStile kolagen razlikuje od drugih kolagenskih izdelkov?
3: Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot običajen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilaid. Ključna prednost izdelka ni le posamezna sestavina, temveč njihovo medsebojno dopolnjevanje. In prav ta sinergija ustvarja celovito formulacijo, na katero smo v BioStilu še posebej ponosni.
2: No, vemo pa tudi, da je kolagen danes zelo priljubljen. Zakaj?
3: Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v kosteh, hrustancu, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njihova količina z leti upada, veliko ljudi išče kakovostne načine, kako ga vključiti v svojo vsakodnevno rutino.
2: Torej, ne gre le za lepotni izdelek.
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem, a hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti.
2: Pravite, da je po 30. letu kolagen ključnega pomena?
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. letu ta proces še bolj upade. To se najbolj opazi na koži. Pojavijo se gube, koža je manj elastična in ta manjko kolagena občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in seveda tudi na naših laseh.
2: Torej, Andreja, povedati morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena. 3-krat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribji in jajčni. Ne smemo pa pozabiti povedati, da je naš kolagen hidroliziran. Seveda to pomeni, da je razbit na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Da ne pozabim, naš kolagen vsebuje tudi silici, mumijo smolo in pa kurkumin.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen, 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes, dragi moji, je novi BioStile kolagen na voljo s kar s 50% popustom. Za naročila pokličite 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Dobrodošli nazaj. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile in govorimo o novem kolagenu nove generacije. Kolagen s šestimi viri kolagena s pomembnimi sestavinami, ki delujejo vzajemno na naše telo in s kar tremi različnimi okusi, je danes na voljo po akcijski ponudbi. Danes si prejmete kar 50% popust in kar je najboljše, okusi izberete sami. Torej, nič 8 nič 8888 je prava številka za informacije in naročila. Andreja, omenili ste bogato sestavo. Kaj pravzaprav vsebuje en dnevni odmerek?
2: Zdaj pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej goveji kolagen tipa 1, goveji kolagen tipa 2 in tipa 3. Ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da izberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. In prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolniti skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je pogosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. In posebnost formule je tudi šilaid oziroma mumijo smola. To je naravna gorska smola, ki so jo uporabljali že stoletja in jo zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, C-vitamin, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
1: Torej, Andreja, zakaj ste se odločili za toliko različnih sestavin?
2: Zato, ker smo želeli ustvariti čim bolj celovito formulacijo. Danes uporabniki od kolagena pričakujejo več kot le eno sestavino. Zato smo združili različne vire kolagena in jih dopolnili sestavinami, ki formulo še dodatno obogatijo.
1: Pomislili pa ste tudi na okus. Kateri okusi so na voljo in zakaj več različnih?
2: Danes si lahko poslušalci sami izberejo okus, ki njim najbolj ustreza. Na voljo so kar 3 odlični okusi. Osvežilni ananas, sočna jagoda ali klasičen mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Ananas je bolj svež in tropski, jagoda je nežna in sadna, mango pomaranča pa je nekoliko bolj klasična in zelo, moram reči, priljubljena izbira. Tako si lahko prav vsak izbere okus, ki njemu najbolj ustreza. Ali pa jih izmenjuje med sabo.
1: No, ali pa ima doma vse 3 okuse in vsak dan popije drugega.
2: Točno tako.
1: Naj ponovno spomnimo na današnjo ponudbo. Novi BioStile kolagen je danes znižan za kar 50%. Kolagen s 6 viri kolagena in izjemno sestavo, ki da piko na i. Za naročila pokličite nič 8 nič 8888. Svetovalci vas že čakajo, torej nič 8 nič 8888. Smo kmalu spet skupaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Ponovno pozdravljeni. Gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile ostaja z nami. Pogovarjali sva se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino in kombinacijo izjemnih drugih sestavin je samo tekom današnje oddaje znižan za kar 50%. Kar je izjemno pomembno, pa je tudi to, da si okus izdelka izberete kar sami, dragi moji. Ali želite sočno jagodo, osvežilni ananas ali pa okus mango pomaranča? Pokličite na 080-88-88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje. Točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. Ali v sklepih, ali v koži, v nohtih, ali more biti v dlesnih.
1: V zadnjem delu današnje oddaje še vprašanje, ki zanima marsikaterega poslušalca. Komu je novi BioStile kolagen pravzaprav namenjen?
2: Priporočamo ga vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej ljudem po 40. letu starosti, ko začne kolagen v telesu hitreje upadati. Primeren je za vse aktivne posameznike, za rekreativce, športnike in za vse, ki želijo svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim kolagenskim napitkom.
1: In kako se izdelek uporablja?
2: Uporaba je izjemno enostavna. Ena vrečka na dan, zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
1: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj pa je to?
2: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjanja v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših notkih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajo dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in premišljeno formulacijo.
1: No, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se še ne sooča z bolečinami ali gubami. Je preventiva res tako pomembna?
2: Absolutno. Prav preventiva je tista, ki naredi največjo razliko. Z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To je luksus, to je skrb za kakovostno življenje, ki se začne danes, ne šele takrat, ko mogoče že zbolimo.
1: Andreja, hvala za vse informacije in za vaš obisk.
2: Hvala za povabilo. Prav vse lepo pozdravljam in vam želim veliko zdravja.
1: Poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Pokličite zdaj na 080-88-88. Ne odlašajte, količine so omejene in zanimanje je veliko. Naredite nekaj zase že danes, torej 080-88-88 in srečno do prihodnjič.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: 24 ur Radio Slovenske Gorice.

0: Lenart Pozor, v mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
1: Sattler, okna, vrata in pohištvo.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Italijanska kakovost. Ugodne cene vsak dan. Enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah. V četrtek, 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili skupini Runner, ki je na letošnjem 45. festivalu Melodije Morja in Sonca navdušila skladbo Valovi. Za svoj nastop so prejeli kar dve pomembni priznanji, nagrado MMS Bodočnost namenjeno izvajalcu, ki najbolje predstavlja prihodnost slovenske glasbene scene, ter nagrado Danila Kocijančiča za najboljšega obetavnega izvajalca oziroma avtorja. Skladba Valovi po besedah pevke in avtorice besedila Neli Lalovič spominja na stare čase, dobre in slabe. Glasbo so skupaj

skladbe. Za skupino Runner je to izjemno uspešno koncertno obdobje. Pred kratkim so navdušili občinstvo na festivalu Lent, razprodali koncert v Kino Šiška ter nastopili tudi v Križankah in na festivalu 202. Zdaj pa prisluhnimo nagrajeni skladbi Valovi, ki je na letošnjih melodijah Morja in Sonca prinesla svež val energije. Skupine Runner.

0: Kam greš na malcu?
1: Kam? V Hamburger Hill.
0: Spet?
1: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
0: Pa ti si ja inventar tam.
1: Ja, če je dobro, je dobro.
2: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
1: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
2: Pridi lačen,
1: odidi srečen.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
3: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Morda ste preslišali.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, še naprej sem v vaši družbi, Tilen Reiter. Sobota, 11. julija danes, in že v prejšnji uri sem nekako napovedal, sedaj pa torej preverimo, kaj se je morda odmevnega zgodilo na današnji dan, kdo danes goduje oziroma kdo praznuje.
2: Danes goduje, danes. Danes goduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
1: 11. julij je danes 192. dan v letu. Do konca tega leta preostane še 173 dni. Ja, sonce je danes ušlo ob 5. uri in 26 minut, zašlo pa bo ob 20. uri in 48 minut, kar pomeni, da je dan dolg dobrih 15 ur. Pri nas in po svetu danes obeležujemo Svetovni dan prebivalstva, v Evropi pa dan spomina na žrtve genocida v Srebrenici. Več o tem bo govora v nadaljevanju. Mi pa sedaj preverimo, kdo danes goduje, praznuje. 11. julija goduje prvi zavetnik Evrope, sveti Benedikt. Njegovo znamenito vodilo se je glasilo Ora et labora, moli in delaj. Gre za dve razsežnosti človekovega ustvarjanja. Duhovno in delovno, to vodilo iz 15. stoletja je postalo civilizacijski temelj Evrope. Če želimo Evropi zagotoviti prihodnost, je potrebno na novo odkriti ta temelj, posebno še duhovno dimenzijo. Benedikt kot zavetnik Zahoda in Evrope je tudi zavetnik učiteljev, rudarjev, obdelovalcev bakra in jamarjev, pa šolarjev, umirajočih, proti vročici, vnetjem, zastrupitvi in proti težavam pri kamnih pred čarovnijami. Njegove atributi so črn habit, kelih skačo ter urana. Iz tega imena izhajajo imena Benedikt, Benedikto, Beneto, Benito, Beno, Benedikta. V Sloveniji pa poznamo kar 12 cerkva svetega Benedikta.

Umbrija. Bogati oče ga je zgodaj poslal v rimske šole. Da bi se pa rešil iz pokvarjene študentovske družbe, je Benedikt iz Rima pobegnil v Subiako in se naselil v skoraj nedostopni votlini nad deročim potokom, kamor mu je menih Roman prinašal hrano. Mnogo je o njegovem življenju povedal papež sveti Gregori. Ta poroča, kako je Benediktu v samoti živa domišljija pričarala pred oči mamljivo podobo dekleta, ki ga je srečal v Rimu. Močna skušnjava ga je vabila v svet. Premagal jo je tako, da se je vrgel med trnje in koprive ob votlini, se valjal po njih in odnehal šele, ko je bil ves krval. Tako je pogasil ogen strasti. Po 3 letih so ga našli. Ljudje so začeli prihajati k njemu, da bi jim bil duhovni voditelj. Kmalo na to so ga skoraj prisilili, da je postal upad v bližnjem samostanu. Menihi pa ga niso posnemali in so ga hoteli celo umoriti. Ko so mu bili v čašo vina namešali strupa, Benedikt pa je naredil križ in čaša se je zdrobila. Spet se je vrnil v svojo prejšnjo samoto. Okrog njega so se začeli zbirati številni učenci. Tudi tu ga je hotel zastrupiti neki zavisten duhovnik, a je svetnik njegovo nakano prepoznal in se rešil. Teda je zapustil Subiako in odšel na goro Monte Cassino med Rimom in Neapljem. Tam je našel star tempelj s kipom boga Apolona. Malika je porušil, tempelj pa spremenil v cerkev svetega Martina. Svojim sinovom benediktincem je spisal redovno pravilo, ki se odlikuje po milini in zmernosti in je bilo med 7. in 13. stoletjem edino redovno pravilo na zahodu. Tako je Benedikt tudi oče redovništva na zahodu. Temelj vsega pravila je, moli in delaj, z Monte Cassina je postal prve brate v svet, ki so ga osvajali s križem in plugom. Umrl je najverjetneje leta 547, star nekaj manj kot 70 let, pokopali so ga poleg sestre svete Šolastike.

No, mi pa sedaj preverimo, kaj se je odmevnega zgodilo prav na današnji dan v zgodovini našega človeštva. Leta 1740 so Judje izgnani iz male Rusije, zdajšnje Ukrajine. Leta 1776 James Cook odrine na tretjo pot. Leta 1978 je bila ustanovljena mornarica Združenih držav Amerike. Leta 1810 ustanovljen botanični vrt univerze v Ljubljani. Na Nizozemskem so leta 1919 izglasovali 8-urni delovnik in proste nedelje. Leta 1962 se je zgodil prvi televizijski prenos čez Atlantik. Leta 1987 po ocenah OZN število prebivalcev zemlje preseže 5 milijard. Leta 1995 pa so srbske enote zasedle Srebrenico in pobile večino prebivalcev. Po podatkih spominskega centra v Potočarjih so bile sile bosanskih Srbov samo v nekaj dneh do 19. julija 1995 v tej bošnjaški enklavi. Tam so ubile 8372 bošnjaških moških in dečkov, pa tudi žensk. Posmrtne ostanke žrtev so po vojni našli v več kot 150 množičnih grobiščih. V članicah Evropske unije se 11. julij od leta 2009 tako obeležuje kot Evropski dan spomina na žrtve genocida v Srebrenici. Na današnji dan se je leta 1859 rodil Risto Savin, slovenski skladatelj in časnik. Leta 1930 pa Mojmir Sepe, slovenski skladatelj zabavne glasbe in tudi dirigent. Leta 1934 luč sveta ugleda Giorgio Armani, italijanski modni oblikovalec. Na današnji dan je umrla Barbara Celjska, slovenska plemkija. Domnevajo, da med letom 1490 in 1495. Leta 1926 pa je umrl Fran Detela, slovenski pisatelj. Leta 1989 pa sir Lawrence Oliver, angliški gledališki igralec ter gledališki režiser. Ja, za konec pa preverimo samo še misel oziroma reklo današnjega dne, ki se glasi, nikoli ni prepozna.

0: Morda ste preslišali.
1: Če ne veste, kaj bi danes počeli, kam bi se odpravili, no imamo mi za vas zares veliko, veliko koristnih nasvetov.
2: Kam, kdaj?
1: Danes v soboto 11. julija ste le povabljeni v sklopu Benediktovega 26 na sveto mašo v čast svetega Benedikta. Vse skupaj se bo odvijalo v župniji svetega Benedikta s pričetkom ob 10. uri. Na sam dogodek pa vas vabi cerkev svetega Benedikta. Danes zvečer v sklopu Benediktovega 26 pa prava nogometna poslastica, kajti na sporedu je že tradicionalni malo nogometni turnir med zaselki občine Benedikt. Obljubim vam lahko zares zanimive dvoboje različnih ekip zaselkov, ki bodo poskrbeli zagotovo za izjemno vzdušje, vabljeni na igrišče ob športni dvorani, da si torej ogledate te zanimive tekme. Tja vas vabi klub malega nogometa Benedikt. Nedelja 12. julij pa je dan, ko se v Jakobski dol, natančneje v središče tega kraja, ponovno vrača Jakobska kuhla. Letos je to že 16. Jakobska kuhla za povrstjo. Društvo kmečkih deklet in žena Jakob obljublja zares dobro vzdušje tudi s tekmovalnim nabojem, kajti potekalo bo državno tekmovanje društev kmečkih žena Slovenije v kuhanju kisle župe, tako da ja, če ne druga, za dobro hrano bo pa res ja, dobro poskrbljeno. Nedelja 12. julij pa je datum, ko se zaključuje Benediktovo 26, že 27. občinski praznik občine Benedikt, zaključuje pa se na zares imeniten način žegnanjem in slovesnost mašo na čast svetega Benedikta. Mašoval bo srebrnomašnik gospod Mitja Markovič, vabljeni torej danes ob, oziroma vabljeni v nedeljo 12. julija, torej ob 10. uri na žegnanje in slovesno mašo na čast svetega Benedikta. Če pa kukamo še malce naprej v prihodnji teden, pa kaj hitro na našem tložabnem koledarčku lahko zagledamo zapis Anin teden 2026. Ja, prihodnji teden se torej začenja občinski praznik občine Sveta Ana za srednjo slovesnostjo Tu sem doma, ki bo na sporedu v petek 17. julija, potem pa že prihodnji konec tedna v soboto in nedeljo zares pester in pisan program, katerega si že sedaj lahko preberete na naši spletni strani v rubriki Kam, kdaj.
2: Kam, kdaj?
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Ja, preden se danes odpravite na kak zares zanimiv izlet, vreme je temu več kot primerno, pa vas mi vabimo na kratko popotovanje po naši spletni strani.
2: Izlet na splet.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, tako lepo pozdravljeni v naši priljubljeni radijski rubriki Izlet na splet, kateri lahko prisluhnete praktično v vsakem jutru in tudi danes ne bo nič drugače. Sobota 11. julije in mi vas vabimo, da v roke vzamete svojo mobilno napravo ter v spletni imenik, spletni iskalnik vtipkate www.rsg.si ter seveda si postrezate z vsemi zanimivimi osebinami, ki jih tam takole skrbno v našem uredništvu pripravljamo za vas. Naša spletna stran je kar bogata z zavihki, ki se nahajajo čisto zgoraj, povsem na vrhu. Tam se znajdejo zavihki, kot so novice, oddaje, malice, kam kdaj, pa tudi fototrinki, ekipa in pa v zgodnem desnem kotu tudi gumb uživo, s katerim nas lahko poslušate kjerkoli in kadarkoli si to zaželite. Prebirate lahko torej med vsemi zanimivimi novicami, oddajami, ki jih tako skrbno pripravljamo vsak teden prav za vas. Nič kaj drugače ni s ponudbo malic od ponedeljka do petka, je tale zavihe kar precej klikan in aktualen. Veliko naših izbranih ponudnikov torej v tem zavihku, seveda ponudnikov malic, in če se vam takole med tednom ne ljubi ravno stati v kuhinji, pa bi radi se eno kaj dobrega pojedli, pa odpravite se v svet na kakšno malico. Ja, tudi naši priljubljeni rubriki Kam kdaj dajemo posebno pozornost na spletni strani, spletni koledarček se znajde v tem zavihku. In če ste morda kateri podatek v kaki prireditvi izpustili, zagotovo ga najdete v zavihku Kam kdaj. Lahko nas tudi pogledate pobližje, v zavihku foto se znajdemo tudi mi radici, nekako si na te glasove nadenemo tudi obraz, našo podobo in ja, tam noter smo v glavnem. Kot sem že preomenil, z gumbom živa pa kjerkoli in kadarkoli si to zaželite. Nismo pa samo na spletni strani aktivni, na spletu, imamo tudi Facebook stran, no ta je bila v tem tednu še kar precej priljubljena, kajti naš program je, kot radi rečemo v Slovenskih Goricah, prešaltal na poletnega in od ponedeljka do četrtka so bile aktualne vaše glasbene želje. Moram priznati, sam sem jih izpeljal, so se kar dobro primile in iz dneva v dan je bilo več vaših komentarjev pod našimi objavami, katero pesem želite slišati, no glasbene želje pa bodo seveda na sporedu tudi danes obobno glasbenih želja. Vi pa ste lepo vabljeni, da še naprej takole spridno klikate, lajkate, komentirate, delite naše objave in ste aktivni tudi na naši Facebook strani Radio Slovenske Gorice. Ta pravi.
2: Izlet na splet.
0: Morda ste preslišali.

0: Lenart Pozor, v mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno.
2: Aktualno. Poletje je ponavadi čas, ko imamo malo več časa za branje in si ga upam, da zanj tudi vzamemo. To pa ni čas, ko bi knjižničarke šle čisto na počitnice. Veliko aktivnosti se odvija, sva zdaj le ugotovili z Aleksandro Papež iz knjižnice Lenart tudi čez poletje. Aleksandra, pozdravljena.
3: Pozdravljeni.
2: Kar nekaj projektov še vedno aktualnih, nekaj aktivnosti, opozorili pa bova, da je vseeno knjižnica ne z 1. julijem prešla na poletni delovni čas.
3: Tako je, od 1. julija do 31. avgusta vam je knjižnica Lenart na voljo po poletnem delovnem času, to pomeni ponedeljek in torek od 8. do 15. ure, v sredo smo odprti najdlje od 8. do 18. ure, v četrtek ponovno od 8. do 3. in pa v petek od 8. do 1. Sobote so julija in avgusta zaprte, prav tako so zaprte knjižnica Cerkvenjak, krajevna knjižnica Voličina in pa knjižnica Sveta Ana.
2: Tako da sicer pa se verjetno ne, malce razlikuje, ne, kakšno gradivo ljudje zdaj iščemo v poletnih dneh.
3: Res je, sicer nas veseli, da ljudje berejo vse leto, je pa res, da v tem času se še bolj posega po večji količini gradiva na enkrat, ob eni izposoji in pa torej po bolj prostočasnem branju.
2: Vi ste pripravili prav bralno plažo, če se ne motim, kaj ne?
3: Tako je, v naših prostorih je na več mestih pripravljena tako imenovana bralna plaža, kjer ne gre samo za romane, ampak smo pripravili tudi bralno plažo, kjer dobite ideje za koktejle, za peko na žaru in pa seveda bralno plažo za naše najmlajše in pa osnovnošolce.
2: So kakšne take knjige, ki so zdaj recimo zelo iskane, kakšni naslovi, na katere se res dolgo čaka in so še najbolj zaželjeno, bomo rekli, poletno branje?
3: Ja, še vedno je veliko popraševanje po romanu Belo se pere na 90, Brunja Žakelj in pa Gringoloko, torej spoved Simona Adome, ki je bil torej v tujem zaporu. Potem posega veliko po zgodovinskih romanih, tukaj nekako prednjači ta vojni čas, čas druge svetovne vojne. Tukaj sta naslova Hiša sončnic, Žnikarjev sin, ki tako nekako bolj izstopata. Sicer pa se iščejo tudi čisto lahkotni ljubezenski romani, posebej iz založbe Razmerja. Beležijo precejšnje čakalne dobe, to je zbirka Razmerja iz Cankarjeve založbe. In pa potem bi lahko omenili še avtorico kriminalnih zgodb, ki nas je prepričala z serijo Hišna pomočnica. Njena dela prav tako beležijo visoko število rezervacij.
2: To je malce povezano, ne? Tudi z snemanjem kakšnih filmov in podobno.
3: Tako, ali pa z kakšnim dokumentarcem ali intervjujem v reviji ali na televiziji, ljudje potem kar hitro povežajo in pridejo iskat gradivo. Seveda pa je čisto nova pri nas tudi torej zgodba Tanja Žagar, ne? Tako da precej so že popraševali po njej.
2: Sicer pa kakšen namik, ne, kaj vzeti v roke tudi v naših rednih tedenskih oddajah razkrito med pletnicami. Kaj pa za najmlajše? Tudi za njih kakšen poseben kotiček zdaj čez poletje?
3: Tako, pripravili smo več posebnih kotičkov, torej starostno ločenih, seveda ne, za najmlajše med slikanicami, kartonkami na temo morja, na temo ustvarjanja. Izposujemo seveda tudi didaktične igre in igrače. Potem za malo starejše, torej za prvo triado, pravljice na temo morja, na temo počitnic prostega časa.

0: vabi k branju torej starejše osnovnošolce.
1: Pravličnim sredam ste sicer ne pomahali v slovo tam enkrat junija?
0: Smo, tako je, pravlične srede zaključujemo ob koncu šolskega leta v stilu, tako kot vedno, z glasbo, gibanjem in sladoledom. Vračajo se spet septembra, ampak tudi med poletjem pravlice sicer ne počivajo pri nas.
1: Tudi gostovanja, ne, so nekaj običajnega čez vse leto in tako tudi zdaj v poletnem času ne boste čisto samo doma.
0: Tako je, ta četrtek, 9. julija, se bomo ob 10. uri mudili pod Lipo pri cerkvi v središču Benedikta, kjer bomo v sodelovanju s kulturnim društvom in pa društvom kmečkih žena in deklet pripravili dogodek Diši po domači kuhini s pravlično urico. Naj razkrijem samo, da bomo govorili o enem posebnem sadežu in potem tudi ustvarjali in ga celo okusili, tako da lepo vabljeni, torej ta četrtek ob 10. o Benedikt. 21. julija se bomo mudili na Sveti Ani ob 10. uri v miniaturni vasici. Bomo pripravili takšno osvežilno pravlično doživetje in se na koncu tudi posladkali. Seveda pa tudi letos naša knjižnica pod Kostanje, torej pravlice prihajajo v Lenarški park 18. julija v soboto ob 10. uri in pa 22. augusta v soboto ob 10. uri. Pravlično bo, ustvarjalno razgibali se bomo, različne didaktične poligone pripravimo, tako da vabljeni.
1: Malce nam razloži, pojasni, povej, kako zgleda tale knjižnica pod Kostanji in tudi sicer gostovanja, ne, kadar knjižničarke pridete nekam na teren.
0: Torej, knjižničarke nikamor ne gremo brez torbe polne knjig, tako da vedno zraven prinesemo knjige, da medtem, ko čakamo, da se dogajanje prične, nam seveda ni dolg čas, čeprav je dolg čas tudi dober, ne, ker takrat bolj vklopimo domišljijo. Potem sledi ena taka uvodna motivacija, malo se razgibamo, pozdravimo sonce, sploh poleti, potem prisluhnemo pravlici, zapojemo kakšno pesem, in pa sledi ustvarjanje, druženje, pripravimo tudi seveda različne od poligona, hodimo po kamenčkih, po slami, po blatu, potem prenašamo vodo, si naredimo izdelke, tako da čisto odvisno, kakšno temo izberemo za posamezno gostovanje.
1: Za koga je recimo primerno? Predvsem gre verjetno tukaj za najmlajše, ne?
0: Tako, pravlična doživetja so primerna tako kot naše pravlične srede za predšolske otroke in pa otroke do vključno 3. razreda. Priporočljivo je, da se dejavnosti udeležijo spremstvo odrasle osebe, ki jim je blizu, da se torej tudi dobro počutijo in ker je seveda otrok običajno več, je tudi zaradi varnosti to zelo dobro.
1: Odziv je verjetno različen, ampak nekateri pa pridno in redno prihajajo, ne?
0: Tako, naše pravlične srede so tudi sicer dobro obiskane, ta doživetja pa tudi običajno ta med 50 in 100 otrok, tako da je kar pisana druščina različnih otrok se zbere.
1: In ne gre samo za branje, gre še za ustvarjanje. Skratka, tako, vsi čuti so vključeni.
0: Tako,
1: ne?
0: In potrudimo se tudi, da vključimo tudi starše oziroma odrasle, ki so zraven, torej spremljevalce, da imajo tudi oni nekaj od tega doživetja.
1: Saj, včasih je kar veljalo, ne, da so pravljice v bistvu tudi za odrasle, čeprav so bile morda napisane z namenom za otroke, se lahko tudi odrasli marsikaj naučimo.
0: Ja, le da si odrasli včasih ne upamo priznati, da je dobro biti otroči.
1: Sicer pa mimo grede tudi pravlične ure za odrasle obstajajo, ne?
0: Tako je, od septembra pa do junija smo slovenski knjižničari splošnih knjižnic na poti po vsej Sloveniji in zamejstvu. Mi smo maja zaključili sezono z gostovanjem v Celovcu pri naših koroških Slovencih. Tako da ja, to so pa posebne pravljice, ki so namenjene odraslim in so torej tudi vsebinsko prilagojene temu.
1: Tam pa se odrasli sprostijo in priznajo se in pokličejo tistega otroka iz sebe.
0: Se, so pa tiste pravljice res, da nekoliko bolj zahtevne in namenjene temu, da pozovejo k razmisleku, seveda tudi, da jih nasmejimo. Nekatere pa seveda so tudi bolj resne.
1: Septembra boste verjetno spet nadaljevali z njimi?
0: Tako je, pravlični večeri za odrasle je projekt Mariborske knjižnice, ki teče že 17 let. Mi smo že vsa leta zraven, začeli smo z Darinko Čobec, pripovedovalko, ne, ki se potem po upokojitvi sem jo nadomestila jaz in seveda septembra nadaljujemo.
1: se že veselimo tudi tega. Čeprav tudi čez poletje kar nekaj takšnih aktivnosti, morda ena, ki jo lahko izpostaviva še in je nismo, je beremo Cankarja.

0: Berem.
1: Tako, Berem od Cankarja pa je letos ob 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja, našega največjega slovenskega pisatelja, nas je dosegla pobuda knjižnice iz Vrhnike, in sicer, da izpostavimo njegova dela in s posebnimi potnimi listi, ki so jih pripravili v Vrhniki, povabimo k prebiranju Cankarjevi del. Pobuda je namenjena mladim in pa odraslim, ki za sodelovanje, če preberejo samo eno Cankarjevo delo in to zapišejo, ta potni list dajo pri nas in dobijo nagrado. Tako da samo eno Cankarjevo delo je potrebno prebrati.
2: Medve bova pa rekli, da priporočava še kakšno, ne?
1: Seveda, seveda. Tudi po klasikih, moramo povedati, posegajo naši bravci tudi med poletjem.
2: In Cankar je klasika.
1: Tako.
2: Recimo, katere bi zdaj takole ene tri našteli, recimo, in priporočali čez poletje, da jih preberemo?
1: Moram povedati, da v zadnjem času opažamo, da veliko posegajo po Dostojevskem. Potem bi lahko izpostavili še kakšne slovenske, recimo, ne bova rekli, da je Partljič ravno klasik, ampak je vsekakor slovenski uveljavljeni avtor, po katerem zelo radi posegajo tako mladi kot odrasli. Potem bi izpostavili leto še Keteja in pa Kosovela, pa Zofko Kveder. Tako da iz naše zakladnice ob obletnicah malo izpostavimo še te včasih malo spregledane avtorje, sploh avtorico Zofko Kveder, ki se leto spet, ker je Kveder njeno leto, torej malo bolj bere, kar nas zelo veseli.
2: Lepo. Še nekaj projektov tako imenovanih knjižnici teče tudi v tem času. Na pogovorno uro v nemščini lahko recimo povabiva.
1: Tako, pri nas bo v sredo, 15. julija, med 4. in 6. uro, ponovno na voljo stalna sodna tolmačka, sicer po poklicu, ki nudi pogovorne ure v nemščini. Torej, pridete kadarkoli med 4. in 6. uro 15. julija in lahko se urite torej v pogovoru v nemščini, brez skrbi, čisto sproščeno. Potem imamo v teku tudi bralno plažo v varstveno-delovnem centru Pavš, kjer smo za uporabnike zaposlene pripravili torej izbor knjig poletnega branja, ki ga bodo torej imeli pri njih do septembra. Potem povabiva pa lahko tudi k sodelovanju v trajnostno v knjižnico po nagrado. To poteka pod okriljem regionalnega centra Podravje in sicer vabimo k temu, da pridete v knjižnico peš z rolerji, s kolesom, z avtobusom, torej na enega izmed trajnostnih načinov, dobite nalepko ob vsakem obisku, ko pridete tako, zberete 5 nalepk in lahko sodelujete v nagradni igri. Nagrade so zelo zanimive, na koncu poteka žreb in sodelujete lahko večkrat.
2: To je dobro povedati. So te nagrade tudi ena taka mini spodbuda in en takšen dregljaj, da malce razmislimo v tem primeru recimo o tem, kako bomo se podali v knjižnico.
1: Tako, res je seveda vsaka nagrada tudi odraslim, tako kot otrokom prav pride. In tako smo recimo mi zadnji šolski dan spodbujali naše uporabnike v obisku, da smo jim delili križanke. Ker tako branje kot reševanje križank, bi rekli po domače, kravžla naše možganske celice.
2: In na to ne smemo niti poleti pozabiti.
1: Tako je.
2: Trenutno si lahko obiskovalci knjižnice, vaši bravci, ogledajo tudi razstavo lepih slovenskih besed. Daj vam malce povedati, kako je potekala in kaj lahko zdaj le vidimo.
1: Torej, v aprilu, ki je tako bi lahko rekli mesec knjig, smo pričeli z zbiranjem lepih slovenskih besed, kar smo posvetili spet 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja in sicer smo polnili skodelico na našem pultu in naši uporabniki in pa sedmošolci, ki so nas obiskali v okviru projekta Rastem s knjigo, so pisali lepe slovenske besede, ki se jih spomnijo. Največkrat je to beseda hvala, prosim, različne vrste pozdravov, tudi ljubezen, to so nekako najbolj pogosto napisane besede. Zanimivo je, so nam tudi pisave, v kateri so te besede bile napisane in te besede smo zdaj, te listi, če smo mi sedaj razstavili zraven tega projekta Beremo Cankarja in torej vabijo k temu, da uporabljamo čim manj tujk, čim manj tujega jezika v sklopu vsakdanjega govora, da torej uporabljamo lepe slovenske besede in da na nje ne pozabimo. Tukaj veljajo tudi narečne besede, torej tudi čisto pogovorne besede. Vse to je naš lep slovenski jezik. K temu torej spodbuja ta Beremo Cankarja oziroma skodelica lepih slovenskih besed.
2: In lepe slovenske besede so napisane na roko?
1: Tako, na roko vse.
2: kar pa tudi ne, nas nekako recimo naveže na projekt slovenski, ki je zdaj že tudi kar dobro uveljavljen, Radi pišemo z roko, tako. Ki nas nekako spomni na to, kako pomembno je, da ne natipkamo vsega, kar moramo, ampak da bi vsak dan tudi kaj napisali na roko.
1: Z roko, sicer bomo pozabili, pravijo.
2: In še en projekt, o katerem smo že seveda v našem programu tudi govorili, lahko zdaj spomniva naše poslušalke in poslušalce, pun pungrad spominov.
1: Tako je, pun pungrad spominov, to je naša akcija zbiranja spominov. Namreč pravimo, da če ne bomo zapisali, bomo pozabili, dejansko je tako, pozabljamo vse generacije, ker imamo pogosto preveč vsega v glavi in zato mi zbiramo spomine, želimo jih drugo leto, ob 65. obletnici knjižnice Lenart izdati v knjižici. Smo pa zbiranje podaljšali do 14. septembra. Kaj zbiramo? Zbiramo torej spomine na otroštvo starejših, na oblačilno kulturo, pa ni nujno, da smo starejši. Tudi čisto moja generacija, stara okoli 40, je imela drugačno otroštvo, kot ga imajo torej, otroci sedaj. Potem zbiramo spomine na čase šolanja, na torej službovanje, na navade doma, na različne dogodke iz preteklosti, na območju bivše upravne enote Lenar, torej na območju naših osrednjih slovenskih goric. Lahko jih zapišejo sami na jih pošljajo, prinesejo, lahko nas pokličejo, nam jih povedo po telefonu, ali pa nas pokličejo, pa jih obiščemo in torej zberemo ta spomin skupaj, če mi je težko napisati ali povedati kar tako. V vsakem primeru naj nas kontaktirajo v knjižnico in bomo uredili tako, da jim bo to zbiranje spominov udobno in da ne bo nekomu nerodno. Vsak spomin je pravi spomin in vsakega je pomembno shraniti in vsakega bomo tudi mi s nekim spoštovanjem obdelali.
2: Si predstavljam, da ste jih vseeno nekaj že zbrali, ne?
1: Ja, zbranega je kar precej in zelo zanimivega, tako da razni spomini na pošto v Lenartu, na zgodovino glasbene šole, na torej tudi samo knjižnico in njene začetke, res, res zanimivi spomini, kako so se v pesnici še kopali, tako da res ja.
2: Si predstavljam, da kar uživate, ne, ob poslušanju in prebiranju tega.
1: Tako, je pa res, da nekdo, ki pride in nam zaupa spomine skozi pogovor, spomini kar vrvijo iz misli, tako da res je pomembno, da si vzamemo za nekoga čas, pa ni nujno samo v naši zbiralni akciji, ampak mogoče se spoleti ob kavi, se z nekom pogovorimo, se mi zdi, da tako res, to res prijano. Da si vzamemo čas.
2: Naj bo to zdaj ena pobuda, ena domača naloga za poletje, za naše poslušalce.
1: Tako, da zbiramo spomine sami, pa tudi z našo pomočjo.
2: Evo, in da si vzamemo malce več časa, da se umirimo, ustavimo, preberemo kakšno knjigo, rešimo kakšno križanko, napišemo kakšen spomin, ne, in še kar nekaj priložnosti in možnosti.
1: Tako, našim uporabnikom smo prišli naproti, tudi imamo paketnik za prevzem rezerviranega gradiva, ko smo zaprti, imamo možnost vračila gradiva v naš vračalnik, siva škatla pred našim vhodom, tako da res nekako prihajamo naproti našim uporabnikom, ki imajo morda podoben delovni čas kot mi in nas ne bi mogli obiskati, tako da izgovorov za to, da ne bi brali prav zaprav ni, obstajajo tudi zvočne knjige, ki jih lahko poslušamo preko aplikacije Audiobook, brezplačno za naše uporabnike, pa elektronske knjige preko Kobis Ele, prav tako brezplačno za naše uporabnike. Če bi pa koga uporaba tega jezila, pa nas seveda naj kontaktira, pa bomo pomagali.
2: Jaz mislim, da sva povedali takole strnjeno večino aktualnega, kar bo čez to poletje.
1: Ja, pozabili sva še, da tudi knjižničarke navijamo za nogometaše, spremljamo nogometno prvenstvo in tudi ta razstava je sedaj aktualna pri nas.
2: Še en dodaten razlog, torej, da pridemo v knjižnico v teh dneh.
1: Za vsak okus nekaj.
2: Za vsak okus nekaj po poletnem delovnem času. In upam, da si boste vseeno tudi vzele malce časa za oddih in predah.
1: Da zberemo še kakšno knjižno kazalo, tudi knjižna kazala iz celega sveta imamo razstavljena, tako da knjižničarke smo med poletjem na lovu tudi za njimi.
2: Lepo. Pridemo pogledat, pridemo sposoditi kakšno knjigo, kar nekaj predlogov smo natrosili tudi medvi danes, tako da ja, bo zagotovo tudi bralno poletje.
1: Vsakakor. Hvala lepa.
2: Hvala za obisk, Aleksandra.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Morda ste preslišali.

0: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
1: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
2: Ti boga, šta si se začičali, ja? A ti boga, gvarda. Čaj, ča ti držiš, ne stiska tebe nego nju.
3: Dršćan, jer bo je velika vlaga van.
2: Udajdu, posiju, da ne uzeti. Ajde, ajde, ajde.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno.
3: Ko govorimo o cerebralni paralizi, največkrat pomislimo na otroke. Precej redkeje pa na izzive, s katerimi se srečujejo odrasli. Agnes Kojc iz Jurovskega dola že vrsto let opozarja prav na to področje. Kot zagovornica pravic oseb z invalidnostjo sodeluje pri mednarodnih projektih, predava na strokovnih konferencah in si prizadeva za bolj dostopno zdravstvo, kakovostnejšo fizioterapijo ter večjo socialno vključenost. Prav o teh temah se bomo z Agnes danes pogovarjali v oddaj Aktualno. Agnes, pozdravljeni.
4: Pozdrav.
3: V mojem uvodu sem že malce orisala nekako vaše delo, ki je sicer zelo široko, se mi zdi zastavljeno. Kako pa bi se, Agnes, sami predstavili nekomu, recimo, ki vas še ne pozna?
4: Ja, torej, glede profesionalnega vidika bi v prvi vrsti rekla, da sem prevajalka. To je še vedno moj temeljni poklic. Potem sem tudi lektorica, tudi piska. Pisala sem že tudi za kar nekaj spletnih časopisov. Z lanskim letom sem začela oziroma nastopila v vlogi tudi predavateljice na fakulteti, nažalost še ne profesorice, tako da uradno se že ne smem tako imenovati, ker še nimam naziva. Sem pa predavala v bistvu študentom na filozofski fakulteti na oddelku za prevodoslovje, predmet fonetika oziroma predmet, ki je potekal v okviru predmeta slovenščina za nesloveniste in to so bile v bistvu fonetične vaje, tako da sem malo zajadrala tudi na področje pravorečja. Z letošnjim letom pa sem v bistvu dobila tudi svoj prvi akademski naziv lektorica in bom nadaljevala zaradi tega na področju prevajalskih vaj. Naslednje leto. Sicer pa ja, velik del mojega življenja pa je zagovorništva, v tem sem tudi našla neko svojo strast, poklicanost, neko svojo vizijo tudi za prihodnost. Ne smem pa seveda pozabiti še na to, da sem pisateljica, pesnica in pa na konec koncev pa, ko vse te zavese padajo, ko vse vloge padajo, pa ostanem samo Agnes. Torej, punca z veliko ambicijami, veliko cilje in taka, radoživa.
3: Tako, zelo zaposlena in pa številni interesi, ne? Zdaj, cerebralna paraliza je seveda del vašega življenja, vendar vas ne opredeljuje nekako v celoti. Kaj bi si recimo želeli, da bi ljudje o tej bolezni pravzaprav o tem stanju najbolj razumeli?
4: Torej, že z terminološkega vidika stališča poimenovanja, ne, cerebralna paraliza je veliko krat še vedno obravnavana kot bolezen, dejansko pa ni, to je motnja, največkrat se imenuje nevrološka motnja, torej v tem kontekstu govorimo o skupku motenj, torej to ni samo ena, sama. Je res, da v večini primerov najbolj prizadene gibanje v smislu, da je tudi vidna okvara, naprimer tako kot v mojem primeru, ko sem pač na vozičku, so pa lahko tudi številne druge motnje, naprimer intelektualno uviranost, ne? Potem tudi različne pridružene avtistične motnje, pa potem nekaj

0: Mi funkcijskimi zmogljivostmi, predvsem, kaj vse zmorejo narediti v dnevu, delovna naloga, recimo čisto osnovne, oblačenje, kuhanje, prenosi recimo iz postelja na voziček, iz sedečega v ležeči položaj. In nekatere to počnejo recimo še težje od mene, jaz seveda potrebujem pomoč osebne asistentke, spet druge pa lahko recimo hodijo, ne? In kombinirajo recimo hoduljo z vozičkom ali pa samo hodijo peš. Nekaterim ljudem pa je zanimivo, da recimo imajo cerebralno paralizo. Vem, da sem zadnjič poslušala za enega igralca, pa se ne bo mogla spomniti imena, ampak tudi on ima cerebralno paralizo, pa se mu sploh ne vidi. Ne? Na prvi pogled recimo. Ne?
1: Pravzaprav, če povzameva tako zelo na kratko stanje številnih spektrov. Ne?
0: Ja. Potem eno specifiko, recimo, ki še pa velja omeniti, pa je, da se lahko pojavijo tudi govorne težave, torej oseba ima težave z govorom, to na srečo pri meni ni. In pa seveda, kar je skupno vsem, neke te grobe motorične predstave, tudi orientacijske predstave, predvsem prostorska orientacija, to je pa nekako skupno vsem nam, da imamo s tem kar velike izzive. No?
1: Ja, kvaliteta življenja je pa tudi odvisna od resnosti, pravzaprav stanja vse to, kar ste zdaj našteli. Ne? Nekateri imajo več možnosti, drugi pač manj. Ne? Zdaj pogosto se veliko govori o otrocih s cerebralno paralizo, precej manj pa o odraslih. Mi dve sva v naših oddajah kdaj že osvetlili te teme, pa bova danes še spet. Kakšen je po vašem mnenju danes položaj odraslih s cerebralno paralizo, torej v Sloveniji?
0: Bi rekla, da zelo še odrinjen na rob. Obstajajo sicer organizacije, tudi Zveza Sonček se recimo trudi, da ima dejavnosti, aktivnosti, ki recimo vključujejo odrasle v različne dnevne centre, na različne te rekreacijske tudi aktivnosti, organizirajo različne kolonije in tako naprej. Medtem ko pa, če si pa bi rekla odrasel s cerebralno paralizo, ki si pa zaposlil, ki lahko recimo odloča sam zase, torej, da nimaš posebnih intelektualnih oviranosti ali pa ki se čisto normalno lahko vključuješ na vsa družbena področja življenja, ne? Pa si veliko krat malo pozabljen od sistema, predvsem v smislu, da ko enkrat končaš izobraževanje, stopiš na trg dela, se moraš najti sam. Torej, brez nekih takih smernic ali pa nekih navodil vseh noben odnos ne dobi recimo v življenju, ampak vsaj da bi še recimo to kritično obdobje po končanju, ne vem, fakulteti ali po srednji šoli imel neko podporno mrežo, nek sistem, ki bi te usmeril, kje iskati zaposlitev, recimo, kje iskati stanovanje, na kak način lahko prideš do določenih informacij, pa tudi, če ti ne pomeni, da ti jih poiščejo sam za te, ne, namesto tebe, ampak samo, da te usmerijo na pravilne kontakte, na pravilne naslove, ali pa tudi že samo to, da si povezan toliko s sovrstniki, ne? Tudi tu jaz pogrešam v Sloveniji neko bolj močno našo podporno mrežo, da si lahko izkušnje pridobiš. Ne? Potem pa seveda v zdravstvenem sistemu si odrinjen na rob, ne? Si odrinjen od, mislim, izključenje vsakašne rehabilitacijske obravnave, bolj redne, no? Zdravstvenih storitev, skratka, zelo si prepuščen samemu sebi.
1: Če bi strnile recimo v nekaj stavkov, kateri so torej tisti izzivi za odrasle osebe s cerebralno paralizo, s katerimi se srečujete najpogosteje?
0: Jaz bi rekla, da najbolj je seveda splošno vključevanje oziroma participacija v že prostočasnih aktivnostih, recimo, ker veliko je tudi težav z neprilagojenim dostopom do objektov, potem tudi infrastrukture, tako da to je že osnova, kje so težave. Potem tudi recimo težava je pri tem, da ne veš, kako delovati na področju zaposlovanja, pa potem tudi, ne vem, na področju osebne asistence še je tako veliko krat siva lisa, ne? In pa predvsem zdravstvo, tu, ko govorimo o cerebralni paralizi.
1: Tako, sami si želite tukaj sprememb, tako kot sem že v začetku v napovedi povedala, da se pravzaprav udeležujete oziroma sodelujete pri mednarodnih projektih, različnih konferencah. Ene takšne ste se v letošnjem letu udeležili, boste na vmes tudi pojasnili, kakšna konferenca je tole, se reče EACD konferenca. Imeli ste osrednji govor o prenosu idej manifesta, ki ste ga napisali, torej v prakso. Kaj je bilo glavno sporočilo tega nastopa?
0: Ja, glede tega dogodka moram povedati, da nažalost ni potekal po načrtih, ker sem nažalost bolela in sem morala iz danes na jutri prestaviti načrtovati.

0: to vam govor v hibridno obliko. Zdaj, hvala Bogu, so se organizatorji zelo pozitivno odzvali in so mi omogočili, da sem to izvedla brez problema. Kar je v bistvu poanta te konference, je pa v tem, njen uradni naslov v angliščini je The European Academy of Childhood Onset Disabilities, torej po naše bi rekli, da gre za akademijo o invalidnostih, ki so prisotne že v rojstvu, in je to v bistvu znanstveno-raziskovalna konferenca, kar pomeni, da se na njej zbirajo tako različni strokovnjaki iz prakse, zdravniki, fizijatri, fizioterapeuti, ortopedi, kot tudi znanstveniki, ki jih recimo zanimajo cerebralna paraliza, pa tudi druga različna nevrološka motnja, poudarek je pa zlasti na cerebralni paralizi. In imajo različne teme, recimo poleg moje teme je bilo še veliko na področju nutricistike letos, ne? Zdravega načina življenja, potem tudi naprednih oblik zdravljanja cerebralne paralize, recimo z matičnimi celicami, to se že v tujini kar pogosto uporablja ta praksa. Kar se tiče mojega prispevka oziroma prispevka, ki smo ga pa imela skupaj z našim generalnim sekretarjem zveze, Johnom Coughlanom, pa je v bistvu pokril to praktičen vidik našega manifesta, o katerem smo, mislim, da že govorili v preteklosti. Zdaj pa smo se pomaknili eno stopničko višje, in sicer kako te točke, torej dostop do samostojnega življenja, zaposljivosti, zdravstva, socialne vključenosti, politične participacije, kako torej to prenesti v prakso in kje so v bistvu največje dileme, največji izzive. Govorila sva predvsem, sva povdarila to razdrobljenost, ki tudi v invalidskih organizacijah, ne, da če poudarjaš svojo stanje, svojo diagnozo, te lahko hitro žigosajo za samo strogo klinično usmerjenega, kar pa še zdaleč ni res, ne, ker sploh pri cerebralni paralizi moraš upoštevati klinično sliko, ker je pač del našega vsakdana. In sva poudarila tudi pomen, kako pomembno je, da smo povezani. Torej, da se poslušamo med sabo, da sodelujemo in pa tudi na to, da je treba izoblaževati strokovnjake v praksi, ne vem, od naših osebnih asistentov do delavcev na, ne vem, železniški postaji, letališčih, zdravnikov, fizioterapeutov, skratka vseh, ki so v stiku z nami, kako v bistvu ravnati, na kak način se nam približati. Tako da to je bil neko srednje sporočilo.
1: Kaj menite, kako je so prisotni, torej mednarodna strokovna javnost, pravzaprav kako so sprejeli vaše sporočilo?
0: Mislim, da so bili zelo navdušeni, ker so dobila zelo pozitiven odziv nazaj. Veliko je bilo tudi pohval, tudi na LinkedInu, kasneje. Nažalost nisem imela priložnosti, da bi z ljudmi govorila v živo, ampak kar sem slišala, je bilo kar pozitivno sprejeto.
1: Krasno. Agnes, sodelujete tudi v projektu Voice for All, zakaj pa gde tukaj?
0: Ta projekt je pa v bistvu evropski projekt, ki je nadaljevanje projekta Vote for All. O tem sem tudi že spregovorila v preteklosti, mislim, da. Ta projekt Vote for All se je v bistvu nanašal na volilno pravico, na dostopne volitve, na to sodelovanje v politični sferi. Ta naš projekt Voice for All pa je v bistvu podaljšek tega, tu pa pokriva našo vključenost sodelovanja na vseh drugih področjih, od zagovorništva, recimo imeli smo tudi webinarje in pa imamo tudi uživo delavnice na temo, kako biti dober zagovornik, torej kako predstaviti, argumentirati naše mnenje, naše potrebe, na koga se obrniti, kako lobirati, torej čisto tako praktične usmeritve. Potem v Ljubljani je potekala vživo delavnica o inkluzivnem izobraževanju. To je bilo tudi zelo zanimivo, vemo, da se veliko govori o inkluzivnem izobraževanju, ne? Dan danes, in to smo v bistvu podarili, da je inkluzija proces, ne pa neka končna destinacija, in da je v bistvu treba razširiti inkluzijo na vse, ne samo na učence, ne z oviranostmi, ampak na vse učence, ker je vsak poseben na svoj način, ne? Tako da je bilo z tega vidika zelo zanimivo, ker so spregovorili tudi učitelji, ravnatelji, pedagogi in smo si lahko res izmenjali svoja stališča, tudi osebe z živo izkušnjo. Tudi jaz sem predstavila recimo svojo izkušnjo šolanja, pa ena druga moja kolegica, potem tudi izkušnjo skozi oči parašportnice, naprimer. In to so res tak, ta projekt je res tak, bi rekla, v primerjavi z World for All veliko bolj življenski, ker res pokriva ta življenjska področja.
1: Se vam zdi, da tudi zahvalo takšnim projektom, kot so tudi takšne konference za strokovno javnost, potem pa tale Voice for All, da vse to skupaj pravzaprav prispeva k temu, da se stvari spreminjajo v praksi?
0: Ti projekti pa te dejavnosti, bi rekla, da so osnovno orodje zagovorništva. Vprašanje pa je, kako, v kolikšni meri in obsegu dosežejo ljudi, le, tako da tu je ena taka, bi rekla, zanka, na katero je treba biti pazljiv, pa potem tudi učinek, ne, torej kako dolgo ali pa kako močno ta projekt učinkuje, pusti neko sled, da potem ne pade v pozabo, recimo, ne, ko je že vse skupaj mimo, ne.
1: Vmes ste že sami omenili dostopnost zdravstva in pa predvsem fizioterapije. Veliko opozarjate na tole, predvsem kar se tiče fizioterapije. Zakaj je prav torej fizioterapija tako pomembna tudi v odrasli dobi?
0: Pri cerebralni paralizi je preprosto fizioterapija temelj, ki nam sploh omogoča, da funkcioniramo. Zdaj, kaj mislim s tem? Veliko je že bilo tudi rečenega, da lahko, ne vem, prilagojeni športi ali pa prilagojena fitness vadba nadomesti oziroma prispeva k temu, da se naše gibanje in naše splošno počutje izboljša, ampak fizioterapija z nekim medicinsko, strokovno usmerjenim pristopom naredi tisto, bi rekla, fineso, da nam omogoči, da se sprostijo in naše mišice in da se živčni sistem recimo izboljša in vse ostale funkcije in zato bi rekla, da je fizioterapija mogoče v otroški dobi namenjena predvsem grajanju, torej da se ti učiš osnovnih funkcij, kako pravilno sedeti, kako se pravilno poravnati, kako recimo, dobro, to že spada potem na področje delovne terapije, ampak lahko tudi fizioterapija pomaga pri učenju, ne vem, oblačanja, presedanja na stol, na teh osnovnih, pri teh osnovnih funkcijah, ki jih potem mogoče z osebno asistenco še podpreš, ampak v odrasli dobi je pa namenjena predvsem temu, da tvoje telo ne, če se malo metaforično izrazim, oveni. Torej, da si še ti vedno tisti osnovni funkcionalnosti, ki si jo dosegal pri otroški dobi in da potem lahko mogoče še gradiš naprej ali pa tudi ni nujno, dovolj je že, če stanje vzdržuješ. In zato je fizioterapija v bistvu tako velikega pomena. Ne?
1: Tako da tukaj, čeprav razumem, bi bil potreben en premik od tega, da se fizioterapija razume kot kratkotrajna rehabilitacija, k temu, da se razume kot dolgoročna podpora kakovosti življenja. Kakšne možnosti so v Sloveniji, da se to zgodi?
0: Trenutno delamo na tem, da bi se nekaj premaknilo. Predvsem jaz mislim, da je tukaj najprej treba na mednarodni ravni torej izboljšati ta rehabilitacijski sistem. Vem, da Svetovna zdravstvena organizacija se je v bistvu že potrudila s tem, da bi vsaj sprejeli neko agendo ali pa neko preambulo k temu, da bi bil vsak upravičen do rehabilitacije, torej ne glede na starost ali pa druge, naprimer geografska ovira, ki se tudi pojavlja recimo v državah tretjega sveta, ampak mislim, da so ti premiki še daleč od realizacije, gremo pa počasi proti temu. No. Zdaj smo dosegli lansko leto, da se je na seznam urodnih zdravila za zdravljanje cerebralne paralize oziroma za bolje rečeno obvladovanje simptomov vpisal baklopen. Tako da to je v bistvu mišični relaksant, ki lahko tudi zmanjša spazme pa mišični tonus. Ne? Tako da to je že nek manjši korak, so pa potrebni še večji.
1: Majhne zmage, ne? In pa če rečemo tako pri spodovi, tudi polž enkrat pride do cilja, čeprav se zelo počasi točno premika. Ne?
0: Se pa seveda vse začne in konča pri denarju in pri teh birokraških zadevah. Ne? Tako da tu je glavno, kaj bi rekla, da blokira sistem.
1: Agnes, napisali ste tudi članek o fizioterapiji in socialni vključenosti. Kako sta pa ti dve področji povezani?
0: Ti dve področji sta pa v bistvu posledica tega, ki sem zaznala v svoji praksi, predvsem zagovorniški praksi, da ljudje še vedno strogo ločujejo, aha, če jaz grem na fizioterapijo, to pomeni, da sem obravnavan samo kot nek predmet, kot nekaj, kar je treba popraviti in ne kot človek. Jaz sem pa hotela, ker imam seveda drugačno izkušnjo, na žalost, zaradi neznanja prenekaterih strokovnjakov in napačne obravnave mnogi nimajo tako pozitivne izkušnje, tega se je treba zavedati, ampak pri meni je pa bila zgodba že od vsega začetka drugačna in sem hotela na nek način pokazati, da ni dovolj, če gledamo mi na neko osebo z oviranostjo, samo skozi vidik sociale, torej da se nam mora družba prilagajati, pa potem se v bistvu ona sprejeti neke ukrepe, neke premike k dostopnosti. Ne? Pa tudi ni dobro, da vedno gledamo človeka kot diagnozo, ne? Kot nekaj, kar je treba, kar zahteva neko korekturo, neko tisto tipično osko rehabilitacijo v tistem res starem smislu, kot je včasih veljalo. In sem želela, da v bistvu se uravnoteži ta te dve področji, torej na nek način, da smo obravnavani, ampak da nam hkrati ta medicinska obravnava pa medicinski pogled omogoča, da mi delujemo v družbi. Tako da to je v bistvu poanta tega članka, je v bistvu moja osebna študija primera, tako da teh ugotovitev na žalost ne gre posplošiti na vse, ne, da bi lahko rekla, da je splošno zdaj sprejemljivo. Ampak za me pa velja, no. Ja. Pa mislim, da še za marsikaterega drugega.
1: Nekaj, kar ste opazili pri sebi in bi lahko vseeno verjetno posplošili na še številne druge ljudi, ne?
0: Jaz mislim, da če bi se odločili, pa dejansko poiskali več takih primerov dobrih praks, da bi lahko potem ta model potrdili tudi malo bolj znanstveno ukrepljeno.
1: Zdaj so vmes omenili tudi že seveda pomeni izobraževanja strokovnjakov različnih področij, različnih profilov. Če se osredotočiva morda na bodoče zdravnike, fizioterapeute, kaj pa vem, socialni delavci, pedagogi, še kateri drugi, kaj bi recimo morali oni vedeti, da bi bolje razumeli o življenju osebe z invalidnostjo?
0: Prva stvar, ki bi jo tako povdarila, je že tako malo klišejsko, no? Ampak ne nas gledati samo skozi leče neke diagnoze, skozi našo oviranost, potem pa spet druga stvar, ki pa dopolnjuje to prvo, ampak kljub temu, da nas gledate kot ljudi, upoštevajte, da je vsak izmed nas individuum in da ne velja ena stvar, ena rešitev, recimo sploh na področju socialnega dela je to zelo prisotno. Ne? Ena situacija ne more biti enaka drugi in enih stvari pač ne gre posploševati. Ne? In tu bi želela, da se v bistvu strokovnjaki zavedajo, da vsak, ki pride k njim v obravnavo, kakršnokoli obravnavo, ima svojo zgodbo, svoje okoliščine. To predvsem izvira iz družinskega ozadja tudi zelo veliko, ker nekateri imajo zelo podporna okolja, drugi nažalost ne, ne. Tako da tu bi želela, da vsi upoštevajo v bistvu te različne vidike in pa da sprašujejo. Jaz pravim, ne grizamo tudi osebe z cerebralno paralizo, če nam postavite kako vprašanje o tem, kako se počutimo, kaj nam, s čim funkcioniramo, s čim ne, ne bo nič očkodeno.
1: Nedavno ste, Agnes, za Luksemburško ministrstvo pripravili webinar, na katerem pa ste predstavili Slovenijo kot primer dobre prakse na področju osebne asistence. Ja. O osebni asistenci v Sloveniji je v zadnjih letih precej govora. Kaj tujino pri našem sistemu recimo najbolj zanima? Zakaj je bilo to tako zanimivo?
0: Za nas je ta sistem najbolj zanimiv, predvsem, ker imamo mi seveda vsak svojega osebnega asistenta, torej je pri nas to delo ena na ena, ne? V tujini marsikdaj ni tako, potem zelo zanimivo jim je tudi bilo to, da je vse financirano z javnega spektra, ne? Torej da ministrstvo v bistvu to krije, da obstajajo izvajalci, ki izvajajo te storitve. Skratka, najbolj jih je impresioniral tak nek strukturiran sistem. Ne? Zdaj, če ti živiš v tem sistemu, opaziš nekaj pomanjkljivosti, če pa ti poslušaš kot zunanji poslušalec, pa jih ne vidiš. Ne? In oni so bili res nadušeni nad tem, da imamo v bistvu podporo, da nam je nudena in da si jo lahko še kar bi rekla v veliki meri sami določamo. Ne? Tako da, to je bilo tisto, kar so pohvalili. Ne?
1: Zanimivo. In tudi, če smo zgled, recimo pri tem nekaterim drugim državam v tujini, torej, pa vseeno je v Sloveniji pri osebni asistenci še nekaj prostora, verjetno, za izboljšave.
0: Zagotovo so prostora za izboljšave in tu bi rekla, predvsem, če se navežem na prejšnjo vprašanje, ne? Recimo o strokovnjakih, tudi na področju osebne asistence bi rekla, da še premalo izobraževanja, premalo zavedanja sploh, kaj pomeni ta poklic, ker je tu treba ločevati osebno asistenco in pa nego, ne, ki sicer osebna asistenca vključuje nego, ampak ti dve, ta dva poklica nista čisto enako, ne, ker osebni asistent je še tudi vpet druga področja tvojega življenja, ne vem, od potovanj do nekih drugih storitev in tu bi rekla, da še vedno ima premalo ljudi zavedanje, kaj v bistvu osebna asistenca pomeni, pa tudi na drugi strani imamo, ne vem, osebne asistente, ki imajo premalo znanja o tem, s kakšnimi uporabniki delajo, potem tudi malo tega profesionalnega vidika, torej kakšen odnos je med osebnim asistentom pa uporabniki, recimo pa njegova družina, njegovimi bližnjimi, skratka te tu vidim, da še največ prostora za izboljšanje. Ne? Poleg tega, da se je tu treba ravnati po načelu tudi, ki je vedno bolj prisotno v socialnem delu, ne? Da je vsak uporabnik individuum. Ne?
1: Agnes, ogromno sva povedali v današnji oddaji. Zdaj, glede na vse to, kar sva povedali, ne, pa morda vseeno opažate, da se odnos družbe do oseb z invalidnostjo vendarle spreminja.
0: Ja, se. Jaz bi rekla, na nekaterih področjih gre kar hitro na boljše, na drugih mogoče malo počasneje se kažejo neke izboljšave, ampak rekla pa bi, da sploh, ko sem se malo, nazadnje, ko sem bila v Ljubljani, sem se malo pogovarjala recimo z ljudmi iz Francije, vemo, da Francija je zahodna država, vedno ji pripisujemo neko večjo razvitost in tako naprej, ampak potem ugotoviš, da imajo na določenih področjih še večje pomanjkljivosti kot naprimer Slovenija, tako da ko si v stiku s tujci, dejansko začneš ceniti tisto, kar je v tvoji domovini, pa kar bi se ti lahko doma že koristi, že uporabljaš. Zagotovo pa še vedno prostor za izboljšave in jaz pravim, da bolj, ko bomo govorili o tem, spodbujali to, bolj, ko se bodo tudi zagovorniki izobraževali o tem, kaj govorijo, zakaj govorijo, komu govorijo, koga naslavljajo, lažje bo, ne. Tu je treba pač v bistvu biti sodelovalen z vsemi akterji.
1: Agnes, če bi lahko odločevalcem predali eno samo sporočilo, kaj bi jim povedali?
0: Ja, ne gradite sistemov, v katerih bomo zaporniki, ampak v katerih bomo svobodni državljani.
1: Najlepša hvala za obisk v studiju, za več kot prijeten pogovor. Vesela sem, da zmeraj poveva kaj novega, seveda, in pa da ozaveščava o takšnih temah tudi naše poslušalke in poslušalce. Vse dobro, Agnes, želimo še naprej.
0: Vse dobro tudi vam in hvala za povabila.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Morda ste preslišali.

0: Lenart Pozor, v mesto prihaja Jack and Joe. Kuhari, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
1: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Morda ste preslišali Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Le redki slovenski glasbeniki se lahko pohvalijo z muzejem, posvečenim njihovemu življenju in ustvarjanju. V Jaranini obiskovalce že od konca junija 2024, če se ne motim, navdušuje muzej Alfija Nipiča, ki pripoveduje zgodbo ene največjih legend slovenske narodno-zabavne glasbe. V njem so zbrani številni spomini, priznanja, fotografije, kostumi in drugi predmeti, ki obiskovalce nekako popeljejo skozi bogato glasbeno pot Alfija Nipiča. No, danes se bomo spomnili tega, kako je muzej nastal, kako je preživel in živel v teh dveh letih, zakaj ga obiščajo ljubitelji glasbe iz vse Slovenije in tujine, ter preverili tudi, kakšno bo poletje v Štajerski hiši glasbe. Vesela sem, ker je z nami na telefonski zvezi Andreja Cehnar. Lep pozdrav.
3: Lep pozdrav tudi vam.
2: Če se spomniva, ne, dejstvo je, da čas prehitro beži in res, konec junija, ne, je bila 2024. otvoritev vaše Štajerske hiše glasbe, katere osrednji del in srce je zagotovo muzej Alfija Nipiča.
3: Res je, 29.6.2024 je bilo otvoritev muzeja, muzej Alfij Nipič, in seveda zdaj smo imeli praktično nekaj dni nazaj, če tako gledamo, tudi dve leti.
2: V tem obdobju se je marsikaj zgodilo, ne? Če bi takole, ne vem, nekaj takih izstopajočih se dogodkov, prireditev, druženj in še česa lahko izpostavili.
3: Imeli smo razne dogodke v zvezi z glasbo, spravi tudi obletnico, prvo leto muzeja je bila za dejansko bolj za ožji krog gospoda Alfija, do njegovih domačih je bil tudi koncert in pa tudi razne dogodke ostali, kot razna snemanja, kot veseljak in tako naprej. Gledali smo kar pestro doživetje imeli v teh dveh letih. No.
2: Našteli pa tudi veliko obiskovalcev, kaj ne?
3: Ja, praktično v začetku junija, se pravi zdaj, ko smo praznovali še ne dve leti, je že bilo okrog 10.000 obiskovalcev v našem muzeju. Tako da smo dejansko presegli magično številko 10.000.
2: Vem, da prihajajo ljubitelji glasbe iz vse Slovenije, pa tudi iz tujine.
3: Res je. Sicer bolj kot Slovenija, tujino nekaj manj, bolj posamezno, kakšne manjše skupinice, ampak pričakujemo tudi kar nekaj še avtobusov stojine, ker smo tudi šli z reklamo čez, tako da upam, da v kratkem. No.
2: To priča o tem, kako bogata glasbena pot je, ne, Alfijeva, in na katero smo lahko vsi Slovenci, sploh pa Štajerci, še posebej ponosni. Dajte, Andreja, malce samo spomniti, ne, kaj zaobjema tale razstava.
3: Dejansko razstava je narejena kot njegova časovnica skozi celo obdobje njegovega življenja, od otroštva, njegovih začetkov kot profesionalnega glasbenika. Tudi Vesela jesen zajeta, ki je bila včasih na lento, njegova najbolj znana pesem, ki jo cela Slovenija dejansko pozna, to je Silvestrski poljub, in pa seveda ne smemo pozabiti bogato kariero tudi z ansamblo Bratov Avsenik. Pa seveda njegove nagrade, ki so pa čisto na koncu.
2: Kar nekaj zanimivih eksponatov, ne, bi katerega morda izpostavili lahko?
3: Zelo težko, ker dejansko so vsi enkratni. Ne? Tako bom rekla, najbolj njegove nagrade, ker določenih nagrad sploh več ne morejo glasbeniki pa tudi ostali ne dobiti, ker jih več ni. In tukaj se lahko dejansko vidi z vsa leta, kaj se je vse podarjalo in kaj je tudi gospod Alfij Nipič dobil. Ne?
2: Zagotovo mnoge zanima, ne, ali tudi Alfi prihaja k vam pogosto?
3: Zelo rad. Zelo rad, tako da tudi če kake skupine rečejo, da bi ga rade srečale, tudi obišče jih, pa jih pozdravi, se z njimi slika, ampak seveda, če ima čas, ker še vseeno njega glasba zadržuje in ga tudi novinari kličejo, ima tudi še nastope in tako naprej, tako da če le ima čas, se nam tudi pridruži ob kakem obisku, ko so avtobusi.
2: So verjetno ljudje zelo veseli, ne?
3: O ja, moram tako reči, da enostavno potem kar pozabijo, da so v muzeju, ampak se želijo samo z gospodom Alfijem pogovarjati, kar je pa super. Ne?

0: Sama hiša, ne, je nekaj posebnega, nekako ste jo poimenovali Štajerska hiša glasbe in poleg muzeja ponuja še kaj, kaj ne?
1: Dejansko se imenuje hiša samo muzej Alfin Ipič, drugače pa imamo noter trgovinico, kavarnico, se pravi tudi z lokalnimi proizvodi, vse iz naše občine, vinarje in tako naprej, čebelarsko društvo, zeliščarstvo Nidani. Potem imamo tudi muzejsko vinoteko, kjer delamo vodene degustacije vseh teh lokalnih vin, ki jih tudi prodajamo kot botelčna. Sejna soba, ki se daje v najem, dvorana, kjer pa tudi pripravljamo razno razne koncerte in pa kulturne dogodke. Pa seveda tudi dvorana je uradno poročna dvorana občine Pesnica.
0: Kaj bi rekli, kaj je ta hiša nekako prinesla tudi sami krajevni skupnosti in občini? Vemo, da se je takrat, ko se je odločalo oziroma razmišljalo o tem muzeju, omenjal tudi Maribor, ampak na koncu je vendarle prevladalo, da bo muzej Alfin Ipič v Jarenini, kjer ne nazadnje že vrsto let Alfi tudi živi, kaj ne?
1: Res je, gospod Alfi živi v Jarenini že 51 let in smo res lahko ponosni, da imamo takega sovaščana in pa seveda, da je muzej ostal tukaj, ne samo za nas, temveč za širšo okolico. Vse je to vseeno naša kulturna dediščina, če tako rečemo. In kljub temu se tukaj zdaj obrne ogromno ljudi iz cele Slovenije, ki drugače sploh niso poštudirali, da bi v ta konec Slovenskih goric sploh šli. In zdaj se teda spoznavajo ta naš prelep konec in dejansko je s tem tudi en del turizma zaživel, če tako rečemo, ne samo v naši občini, temveč malo širše.
0: Še po eni zgodbi je Jarenina poznana, ne, po Partličjevem kulaku. Tudi na to temo ste sodelovali in se je v Jarenini odvijal zanimiv projekt, kaj ne?
1: Res je, doživi kulaka, ki ga je pa vodila gospa Maja Repina in je bila odgovorna za vso zadevo, tako da smo dejansko lani imeli tudi ta festival od 15. avgusta do 15. novembra in so bili razni dogodki z zvezi s tem filmom, tako da se je dejansko tudi doživelo to, kjer se je film snemal. Marsikdo pozna ta film, ne bomo rekli, da malo ljudi, ampak rečemo kar 3/4 Slovencev, ampak zelo malo jih je pa vedelo, da se je to snemalo v občini Pesnica. In s tem to zdaj predoživljajo.
0: Ja, bi lahko rekli, da je zaradi vsega tega, ne, pred Jarenino svetlejša prihodnost?
1: Definitivno, malo bolj nas zdaj ljudje tudi prepoznavajo imensko in točno vejo, da Jarenina je tam, kjer je muzej Alfin Ipič. In s tem smo tudi kot občina nekaj pridobili, tudi kot sam kraj, in smo prišli nekje na eno točko turizma, bomo rekli, ne, ki ga pa treba zdaj seveda razvijati naprej in ne zaspati, tako kot včasih rečemo v turizmu. Ne.
0: Večkrat ne, rečemo, da je prihodnost turizma zagotovo v povezovanju, so dejansko to priložnost, ki jo je Jarenina za širšo okolico s tem dobila, začutili tudi, ne vem, ponudniki kakšnih lokalnih dobrot, vinarji, vinogradniki, gostinci in podobno.
1: Definitivno. Tako da tudi s tem načinom, da smo jih pridobili, da sodelujejo v našem muzeju, se zdaj trenutno je že celo 21 vinarjev, ki prodajamo njihova botelčna vina. In s tem tudi smo pridobili še marsikaj drugega. Dejansko tudi za njihovo zaupanje, da nas res spremljajo in pa tudi ostalih, od ponudnikov, kot se hrane tiče, se pravi tudi izletniških kmetij, da smo začeli medsebojno sodelovati, ne samo v naši občini, tudi z drugimi občinami in nam dejansko avtobuse pripeljajo, ki so namenjeni k njim, da imajo tam hrano ali pa kaj drugega. Tako da smo se dejansko povezali v kompletnih Slovenskih goricah. Ne.
0: To pa je lepo slišati, ne?
1: Res je.
0: Res je. Dajte še nam malce povedati, kakšno je poletje v Jarenini. Je malce bolj mirno ali ravno obratno, zaradi krajevnega farnega praznika, verjetno bolj živahno v mesecu avgustu.
1: Tako je. Zdaj je malo zatišje, ker se vidi, da so časi dopustov, ampak pri nas pa se že začne

0: z 8. avgustom dejansko tak praznik, ki ste ga omenili, ker je 15. avgusta največji farni praznik, kjer je naša cerkev Marijina cerkev. In dejansko se potem začnejo dogodki, ki pa bodo se spremljali cel avgust, še v septembru in nekaj celo v oktobru. Tako da imamo kar pestro konc poletja po začetku jeseni, če tako rečemo.
1: Kako je sicer z samim delovnim časom, odprtjem recimo muzeja zdaj čez poletje?
0: Ostaja enako odprt, kot smo ga imeli vedno, se pravi ponedeljek zaprt, ostale dneve od torka do nedelje pa je odprto od 10. do 18. ure vsaki dan.
1: Skupine se seveda morajo najaviti, ne? Kako pa je z individualnimi obiskovalci?
0: Individualni obiskovalci se ne rabijo nič najavljati, razen pač večje skupine, tudi 10, ko je, se že najavijo. To pa z preprostega razloga, da se ne bi kaj zalomilo, da bi bil kak avtobus, pa bi ljudje prišli, pa bi morali dejansko čakati. Samo zaradi tega, ne.
1: Da ni potem slabe volje glede tega, ne?
0: Ja, ker če je avtobus, je takoj ena ura, ura pa pol in marsikoga potem slaba volja zajame, ko mora tam čakati, pa ne more na ogled.
1: Sicer pa so vrata na široko odprta in ste veseli verjetno obiskov, kaj ne?
0: Dejansko vsakega obiska smo tudi veseli, če samo pridejo, pa tam kaj spijejo, se malo posede, malo pogovarjamo, ni obvezno, če kdo ne želi v muzej. Smo veseli seveda vsakega obiska, tako da zato je tudi ta naša prva sobica, da tako rečemo, kot kavarnica, trgovinica, kjer so tudi mize in lahko vsak pride in se tudi malo pogovarja z nami, če želi.
1: Lepo, in če bo imel srečo, bo tam tudi Alfi, ne?
0: Seveda. Definitivno na kaki kavici, ja.
1: Skratka, za vse naše poslušalke in poslušalce, če so ljubitelji slovenske glasbe, če jih zanima zgodovina narodno-zabavne glasbe ali pa želijo pobliže spoznati torej bogato kariero Alfija Nipiča, je obisk muzeja zagotovo lepo doživetje tudi zdaj v tem poletnem času, tako da lahko ob koncu samo še povabiva, kaj ne?
0: Ja, to pa ja, seveda si zelo dobro došli tudi naš muzej Alfi Nipič v Jarenini. Seveda moramo pa se tudi zavedati, da gospod Alfi bo počasi, ki se bliža zelo hitro en poseben datum, to je pa njegov rojstni dan, 17. septembra.
1: No, kakšno lepo presenečenje, ne? V zadnjem obdobju smo že spremljali tudi mi, jaz verjamem, da bo lepo praznoval tudi tokrat in mi na valovih Radija Slovenske Gorice zagotovo tudi z njim. Andreja Cehnar, hvala za tale pogovor, klepet, mi bomo pa še zdaj le slišali tisto njegovo, ki opeva Jarenino. Velja.
0: Super, hvala vam.
1: Lep pozdrav, srečno.
0: Pozdravljeni.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Galeja nepremičnine.
1: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
0: Profesionalen pristop.
1: Inovativno oglaševanje.
0: Hitra prodaja.
1: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
0: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.

0: Vinogradi Radgona.
1: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
0: Gnojila za dognojevanje.
1: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
0: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
1: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
0: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
2: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

pašen dodatek, info vas navdušen, jaz pa ne.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Bila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes bomo prisluhnili novi skladbi pevke Anabel, ki predstavlja svoj novi singel z naslovom 20 let. Gre za drugo skladbo z prihajajočega albuma, katerega naslov za zdaj še ostaja skrivnost. Pesmi na albumu so nastajale skozi daljše časovno obdobje in odsevajo različna življenjska obdobja, občutke ter pomembne prelomnice. Kot pravi Anabel, je pesem 20 let nastala že pred leti, a je na svoj pravi trenutek čakala vse do danes. Skladba govori o odnosu, ki je bil intenziven, preoblikujoč in poln neenakosti. Skozi nežno, a hkrati moč besedilo razkriva občutke navezanosti, hvaležnosti in postopnega iskanja samega sebe. Nova skladba je še en del mozaika prihajajočega albuma, na katerem bo Anabel skozi osebno in iskreno interpretacijo razkrivala različne obraze odnosov, odraščanja in življenjskih sprememb. Glasbo za pesem so ustvarili Anabel, Tadej Košir, Marko Hrvatin in Anže Langus Petrovič Dagi. Besedilo pa je napisala Anabel, ki skladbo tudi vokalno interpretira. Posebno zgodbo prinaša tudi video spot, ki ga je režirala Ela Mimi Pilnar. Snemali so ga skoraj filmsko. Brez vnaprej izbrane lokacije so se s Anabel podali na hrvaško obalo, kjer so našli popolno kuliso za zgodbo o nevesti, ki tik pred poroko izbere svojo pot. Vizualna podoba simbolizira pogum, spremembe in odločitev, da zapustiš tisto, kar ni več tvoje. Zdaj pa je čas, da prisluhnemo novi skladbi Anabel 20 let.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Dobrodošli v oddaji z Majo po Sloveniji. Čebelica Maja danes vabi na naše edino morje. Čeprav slovenska obala meri le dobrih 46 km, skriva neverjetno bogatstvo. Slikovito srednjeveška mesta, stoletno tradicijo pridelave soli, čudovite razglede, izvrstno kulinariko in ljudi, ki še danes živijo z morjem. V naslednjih minutkah bomo skupaj raziskali najlepše kotičke slovenske obale. Naše potepanje začnemo v Piranu. Piran je zagotovo biser slovenske obale, eno najlepših mest na Jadranu. Njegove ozke kamnite ulice, beneška arhitektura in slikovito pristanišče pripovedujejo zgodbo več kot 1000 let starega mesta. Srce mesta je Tartinijev trg, poimenovan po svetovno znanem violistu in skladatelju Giuseppe Tartiniju, ki se je rodil prav tukaj. Sicer pa, ja, zvonik zagotovo, ki takole kraljuje nad Piranom, kakšno kavarno na trgu je treba obiskati, se sprehoditi po ozkih ulicah, povzpeti morda na obzidje in takole uživati v pogledu proti morju. Z mestnega obzidja se odpre eden najlepših razgledov na slovensko obalo. Tu se lepo vidi, kako je bilo mesto nekoč obdano tudi z obrambnimi zidovi. Ste vedeli, da v Piranu skoraj da ni avtomobilov? Ja, mesto je ohranilo svojo srednjeveško zasnovo, zato obiskovalci večinoma raziskujejo peš. In veste kaj? Prav je tako. Le nekaj minut vožnje iz Pirana se znajdemo v povsem drugačnem svetu. Naravni rezervat Strunjan je največji del neokrnjene slovenske obale. In ob razgledu na Mesečev zaliv, pred nami je verjetno eden najbolj fotografiranih zalivov pri nas. Visoki klifi se dvigujejo več kot 80 metrov nad morjem in predstavljajo najvišjo flišno obalo na Jadranu. Obvezno morate v Mesečev zaliv uživati v zvoku valov, se sprehajati po peš poti in prebrati tudi kakšno razlago o zaščiti narave in uživati v pogledu ne nazadnje tudi na vinograde in oljčnike. Morje tudi na naši obali že več kot 700 let daje nekaj, brez česar si življenja nekoč niso znali predstavljati. To je sol. Krajinski park Sečoveljske soline. Ja, piranska sol še danes ostaja po več stoletjih, več stolet starem postopku. Solinarji jo pobirajo ročno, prav tako kot so to počeli njihovi predniki. In prav sol je bila nekoč zagotovo največje bogatstvo Pirana in okolice. Zaradi nje je mesto cvetelo in trgovalo z vso Evropo. Naša naslednja postaja je Izola. Izola je nekoč živela predvsem od ribištva, danes obiskovalca očara s sproščenim mediteranskim utripom, pisanimi hišami in prijetnimi kavarnami. In če se ustavimo še v Kopru, Koper je pa naše največje slovensko obalno mesto in tudi naše najpomembnejše pristanišče. Titov trg na Ukopru, tukaj se prepletajo zgodovina, sodobnost, beneške palače pa pričajo o bogati preteklosti. Medtem, ko je pristanišče, danes pomembno okno oziroma vrata Slovenije v svet. In če smo že na obali, seveda, kam na kopanje. Ob raziskovanju obale se je treba vedno tudi malce osvežiti v morju. In slovenska obala, čeprav je kratka in majhna, ponuja
plaže za vsak okus. Začnemo v Portorožu. Centralna plaža v Portorožu je najbolj znana slovenska plaža. Tukaj najdete ležalnike, senčnike, številne lokale, otroška igrišča, pestro poletno dogajanje. Primerna predvsem za družine z otroki in vse, ki imajo radi neko vrsto udobja. V Fiesi. Plaža Fiesa leži tam med Piranom in Strunjanom, je mirnejši kotiček, zaradi čistega morja, naravne sence in prijetnega okolja je kar priljubljena med domačini, do nje pa vodi tudi čudovita obalna pešpot iz Pirana. Mesečev zaliv velja za eno najlepših naravnih plaž v Sloveniji. Dostop je malce zahtevnejši, nekaj hoje po peš poti, vendar je nagrada neokrnjena narava in kristalno čisto morje. Obiskovalci naj spoštujejo naravni rezervat in za seboj ne puščajo odpadkov. Tako kot tudi drugod, kaj ne. Simonov zaliv. Plaža Simonov zaliv je odlična izbira za družine, plitvo morje, senca borovcev in urejena infrastruktura omogočajo brezskrben poletni dan. Mestno kopališče v Žosterni ponuja kombinacijo bazenov in morskega kopališča zaradi

Če se na plažo odpravite zgodaj zjutraj ali pozno popovdne, takrat so temperature prijetnejše, tudi sončni zahodi, če boste tam zvečer nad morjem, ustvarijo nepozabne prizore. K obisku obale seveda sodi tudi dobra hrana. Predlagamo, da poskusite oljčno olje, domač kruh, kakšne srdele, školjke, fuže s tartufi, da poskusite malvazijo in refošk. Slovenska Istra slovi po vrhunskem oljčnem morju, odličnih vinih, svežih ribah in morskih sadežih in vsak grižljaj nosi okus Mediterana. Naša obala je kratka, a izjemno raznolika. V enem dnevu lahko občudujemo srednjeveško mesto Piran, raziskujemo naravne rezervate, spoznamo stoletno tradicijo solinarstva in uživamo v okusih Mediterana, vmes pa se še osvežimo v morju. Če še razmišljate kam na naslednji izlet, naj bo odgovor preprost. Slovenska obala. Hvala, ker ste tudi danes potovali s čebelico Majo in odkrivali lepote naše čudovite Slovenije.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radijsko vrtičkanje. Danes gremo na naš vrt, pa pogledali bomo naše visoke grede, rastlinjak, v sadovnjak, na zeliščni vrt in še na vrtno trato. Ja, v mesecu juliju je treba poskrbeti za sajenje in setve vrtnin, ki jih pobiramo jeseni. V juliju torej sadimo sadike zelja, radiča, kitajskega zelja, endivije, ohrota in ostalih vrtnin. V zelenjavnem vrtu sejemo tudi rastline za zeleno gnojenje. Naše oskrbe so vesele vrtnine v visoki gredni in rastlinjaku. Na balkonu poskrbimo za cvetje in uporabne zeliščne zasaditve. Posebne skrbi je v tem času deležna tudi vrtna trata. V sadnem vrtu pa ne pozabimo na poletno rez sadnega drevja in jagodičja. Kaj sadimo torej v mesecu juliju za jesenski pridelek? Poletne sorte solat sejemo vse do sredine julija. V juliju sadimo tako sadike zelja, radiča, kitajskega zelja, endivije, ohrote in ostale vrtnine. Glede na to, da so kapusnice in fižol dobri sosedje, jih lahko sejemo in sadimo na isto gredico. Posadimo tudi nove sadike kumaric, ko jim v vrtu začnejo rumeneti listi. Tako si zagotovimo domače kumarice tudi v poznem poletju in jeseni. Takoj po sajenju tla zastremo z zastirko, skrbimo tudi za redno zalivanje. V mesecu juliju sejemo črno redkev, repo in podzemno kolerabo. Vse do konca julija lahko sejete tudi korenček, peteršilj, rdečo peso, blitvo. Priporočajo, da na skupno gredico sejete deteljo in prezimne sorte radiča. V juliju lahko sejemo tudi nizek fižol, ki ga pobiramo potem v septembru. Vsa semena in sadike dobro izberite. Izberite tudi take, ki so odporne na sušo na eni strani in na kakšne neurja in nalive na drugi strani. Na prazne grede lahko sejete tudi rastline za zeleno gnojenje. Priporočajo setev facelije, bele gorjušice, oljne redkve, aleksandrijske detelje in ajde. Od začetka julija do sredine avgusta se lahko seje tudi črna detelja, medena detelja, bela detelja, inkarnatka, nokoto in pa lucerno. Torej za zeleno gnojenje. V poletnih dneh nikar ne pozabimo dnevno zalivanje visoke grede. Dobro je, da po spravilu solate in drugih vrtnin redno zapolnimo tudi prazne prostore. Odlične bodo sadike, ki jih lahko kupite ali vzgojite sami, pač poskrbite, da bo visoka gredna vedno zasajena sadikami, sejete lahko tudi iz semena, sicer pa v visoko gredo, če sejete, v primeru setev poskrbite za senčenje. Tudi posebno pozornost v tem času moramo dati rastlinjaku. Rastlinjak zapiramo samo pred močnim neurjem, da ga ne poškoduje veter, sicer pa lahko paradižnik, kumare, papriko poškropimo s kalcijevim listnim gnojilom, da preprečimo črne lise na dnu ploda. V rastlinjaku poskrbimo tudi za redno namakanje in zastiranje tal. Tudi v rastlinjakih lahko sadimo sadike solate, endivije, sejemo nizek fižol in ostale vrtnine. Po spravilu solate, ki raste pod paradižnikom, pa na to mesto sejemo recimo motovilec in špinačo. Kaj se dogaja v našem sadovnjaku? V mesecu juliju poskrbimo za rez navpičnih pogankov. res izvajamo v primeru suhega vremena. Letošnje poganke privezujemo v vodoravno lego, po obiranju rečimo tudi poganke poznih sort češenj in zgodnih sort sliv. V začetku julija že režemo tudi poganke drugega rodu dvakrat rodnih malin. Prikrajšamo tudi letošnje poganke kivija. V primeru, da ste na rečene plodove jablan in hrušk pozabili v juniju, lahko to opravilo naredite še zdaj. V sadovnjak nastavite pasti za plodovo vinsko mušico, ki je v zadnjih letih močno razširjena v vrtovih. V sadni vrt postavite tudi kakšno odganjalo za voluharja. Vedno bolj zanimivi so tudi zeliščni balkoni. Ja, zeliščni balkon v juliju redno zalivamo in dognojujemo. Oporabimo lahko tudi tekoča organska gnojila. Sicer pa zelišča tudi redno režemo in uporabljamo za čaje in v raznih jedeh. V tem času pobiramo citronski origano, drobnjak, kubanski origano, olivno zel, peteršilj, režemo tudi ananasov žajbelj, baziliko in ostala zelišča. Najboljšo oskrbo z vodo imajo balkonske zasaditve v koritih z vodno rezervo, ki jih zalivate v odprtino in po površini. Tako bo pogled na vaša zeliščna korita v poletnem času vedno zelen. V poletnem času je treba skrbeti tudi in redno zalivati, gnojiti in kositi vrtno zelenico. Poleti kosimo na višino nekje 4 do 5 cm, običajno kosimo z rotacijskimi kosilnicami, sicer pa trato zalivamo dvakrat ali trikrat na teden do globine 15 cm, da bolje prenaša poletno vročino. Če seveda to ni v nasprotju z seveda varovanjem naše podtalnice. V juliju ne pozabimo na dognojevanje trate, najbolje je uporabiti gnojila z dolgotrajnim delovanjem. Tako, kar nekaj dela imajo vsi vrtničkari, vrtnarji, sadjarji tudi v mesecu juliju, torej ne pozabite repa, podzemna koleraba, črna redkev, kaj smo rekli, še kumare, bučke in še kaj, zato da boste tudi potem na jesen lahko uživali v sveži zelenjavi. Radijsko vrtičkanje.
0: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.